I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to
2: capture this moment. Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksmorgonso, Nyhetslotta här. Och även om det är lite grus i ögonen den här tiden på morgonen, så blir det ju bättre av att tänka på att det är fredag. Underbart härligt. Och Riksmorgonso kommer att samlas igen precis som vanligt. Idag är det den 29 maj. Det kan ju omöjligt bara vara jag som tänker 29 maj när man hör det här datumet. Nile City-referens för den som var med på 90-talet. Idag är det också veterandagen. Jeanette och Yvonne är det som är namnsdagsbarn. Och så säger vi grattis till Scary Spice, alltså Mel B. Hon fyller 51 år idag. Och idag är det också exakt 27 år sedan som Charlotte Nilsson, som hon hette då, Charlotte Perrelli nu för tiden, vann Eurovision med Take Me to Your Heaven. 1999 var det, apropå 90-talet. Idag så inleds också Elitloppshelgen på Solvalla. Det är ju stora Elitloppet på söndag. Vi får väl se. När jag växte upp i en hästfamilj så var det alltid Frankrike som dominerade, minns jag. Idag har jag lite sämre pejl på läget, vilka det är som toppar. Jag kan också tipsa om att idag så ska Henrik Schyffert hyllas också på TV4 i programmet Vilket liv. Det börjar klockan 8. Och sen är det fördomsshowen idag också. Emil Persson vill jag minnas att han heter. Han ställer ju fördomar då till partiledarna som de får svara på. Och ikväll, enligt mina papper, så är det Centerns Elisabeth Thander Ringqvist som ska hamna under lupp. Det kan ju bli spännande. Här får du nu Gresula på Rix FM.

Riksmorgonzoo, där vi ska prata utskällningar om en stund. Man säger att vi svennebananer alltid knyter näven i fickan och inte säger någonting. Men när vi pratade utskällningar här i studion, då välde det in exempel. Några roliga har jag på ingång. Vi ska också få musik från Smash Into Pieces är på gång. Och så också vårt stjärnskott i världen, Sara Larsson.

0: Riksmorgon, så är det här. Där du fick Smash Into Pieces som ju är klara för Rix FM-festival i sommar. Väldigt roligt. På Instagramkontot Rix FM-festival så kan du uppdatera dig om vart vi kommer och vilka som är klara så här långt för festivalen. Nu ska vi ta och lyssna in när vi hade vår morgonskompis Carina Berg här i studion och vi pratade utskällningar.
1: Carina, vad var det som hände?
2: Nej, men jag är så himla lättskuldad. Skuld och skam, det driver mig framåt här i livet. Så att man behöver ju inte höja rösten till mig för att jag ska känna, nu fick jag mig en avhyvling.
3: Oj,
2: nej. Och jag betalade 3 700 kronor för min senaste utskällning.
3: Nej, vad betalade du för utskällningen?
2: Ja, på Aquadental.
1: Aha.
2: Då går jag dit och så har jag liksom först besök hos tandläkaren och sen tandhygienisten och båda två passar på att liksom skälla ut mig för min, de shamear mig så hårt för att jag inte använder tandtråd. Och sen kände jag att det kulminerade i när hon visar mig hur man borstar tänderna. Jag är 48 år. Jag hör din undertext. I suck.
1: Nej, men ständigt detta tjat om tandtråd. Jag vet man ska använda tandtråd.
2: Nej. Men jag vill bara säga nu när jag kommer dit, det är så här bra det blir. Nu är det upp till dig. Jag kan inte mer.
3: Nej, och då ska vara glad att de har ett jobb och att du är deras bästa kund.
2: Exakt.
1: Och nu ska Lotta berätta vad hennes tandläkare sa om tandtråd.
0: Ja, min tandläkare menar på att om du inte använder tandtråd, det är precis som att du har skitit. Och när du torkar så torkar du bara utanpå skinkorna.
2: Ja.
0: Du går aldrig in emellan.
1: Tack för den liknelsen. Alla rusar iväg och köper tandtråd idag. Själv så hade jag ju mus- och rått invasion hemma i stugan.
3: Oj.
1: Vi hade en stuga för några år sedan. Och då tänkte jag, ja, jag gör det enda rätta. Jag lägger ut råttgift.
3: Nej, men gud, nej.
1: Runt huset. Och det här vill jag säga, det här var innan det här medlet blev förbjudet. Nej, det skulle jag inte ha gjort. För då kom det en fruktansvärt arg kattägare. För hennes katt hade hållit på att stryka med.
3: Nej, du höll på att mörda hennes
1: katt.
3: Och
1: då, vet du vad jag sa då? Nej. Jaha, vad gjorde katten på min tomt då?
3: Nej, men...
1: Nej, det sa jag inte. Jag sa inte det, men jag ville säga det.
0: Ja, men om katten ändå var där, varför tar den inte mössen?
1: Ja.
2: Det var väl det den hade gjort. Men den var ju fullproppat med gift.
3: Exakt.
1: Ja. Och sen gick det några månader. Och då, sen förbjöd de det där medlet.
3: Då kände du dig lite dum kanske.
1: Jag tänkte inte så långt faktiskt. Jag vill bara flagga för det. Att det är inte så snällt mot kvarterets katter.
3: Nej, det är det inte.
1: Nej. Och Laila?
3: Ja, nej, men jag har ju blivit utskälld så många gånger. Men en av gångerna det är sant, Carina. Men en av gångerna så kommer jag gå på gatan och ska hämta min bil och som vanligt så hittar jag ju inte mina nycklar så att 3-4 meter innan min bil är så ställer jag min handväska på gatan och så börjar jag rota efter nycklarna. Då kommer det en annan bilist, kliver ut från sin bil och går fram högröd i ansiktet och börjar skälla ut mig efter noter för att jag står med sand på handikappsplatsen. Så han står och gapar och skriker, hur kan du göra? Jag ser inte att du har en handikappsgrej och du ser inte ut och hur kan du göra? Jag står bara och lyssnar hur han tuggar fradga och tittar på honom och säger, är du färdig nu? Säger jag då. Han blir väldigt provocerad av mig. Han bara, ja, åk iväg så jag kan parkera. Absolut, säger jag. Klickar upp min bil och min bil är den som står framför den.
2: För det var mysigt.
3: Så jag klickar upp min bil, glider in i min bil och han står som en fågelholk. Alltså jag mår så bra än idag av Så han säger, det var inte min bil som stod på handikappplatsen.
2: Åh, vilken filmscen.
1: Så han sa inte förlåt.
3: Nej, men
1: för han var man och 50 plus, så han kunde inte det.
3: Väldigt chockad.
2: Jag skäms ju kanske lite för mycket. Han skämdes ju alldeles för lite.
1: Men det är någonting med trafik och bilar. För det kickar igång folks temperament. Alltså något oerhört. Jag gjorde ju bort mig också big time. Det här hade också med djur att göra. Jag var extremt stressad och det var årets varmaste dag förra året. Och jag gjorde ju bort mig också big time. Det här hade också med djur att göra. Jag var extremt stressad och det var årets varmaste dag förra året. Och jag skulle

0: då hade det varit kört. Men sen kom jag hem. Ja, det var ju dumt, för jag råkade ju berätta det här då för Jonas.
1: Det var ju...
0: Alltså den utskällningen, den var inte att leka med. Nej, det hände ingenting. Men det var en förebyggande utskällning.
2: Ja, vad bra. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgonshow, Nyhetslotta här och ingen fredag utan Markoolio. Så enkelt är det ju bara. Och vi ska få höra Marco här om en liten stund. Det ska bli Marcos inne- och utelista. Han har ju alltid ett öra mot marken. Vi ska också få musik. Jag har det senaste från Alex Warren på ingång. En av mina favoriter just nu. Fever Dream ska du få. Och så blir det också tjuvjakt.

0: Här i Rix Morgonzoo så har vi ju vår lilla fredagsmaskott, kan man väl kalla honom, Markoolio. Och när han var här för ett tag sedan så hade han med sig en inne- och utelista.
1: Vänta, ska vi komma i lite stämning här? Jag tycker det här...
2: Sådär, bra. Vad är inne och vad är ute den här veckan?
3: Yes.
2: Ska vi börja på plats 5 eller hur funkar det här?
3: Vi kör så, det blir jättebra.
4: Okej,
3: plats 5. Åldern 71. Det är det nya 55, säger de.
4: Aha.
3: Och det här säger jag för att mamma Irma fyllde i år.
4: Ja.
2: En applåd för mamma Irma.
3: Grattis.
2: Nybliven 71-åring.
3: Jajamensan.
2: Jaha, åldern 71 är?
3: Nya 55.
4: Det är inne alltså.
3: Ja, precis, det är inne.
2: Förlåt, det här var ett lite rörigt upplägg, känner jag.
3: Ja, ja.
2: Men så du, det är liksom, det kan vara inne, det kan vara ute.
3: Ja, jag blandar hej vilt, Peter. Så är det.
4: Det är inne, okej.
3: Okej.
2: Okej.
3: Nu ska vi se
2: nästa
3: här.
2: Punkt.
3: Japp, då ska djuret hamster. Alltså jag känner ingen som har hamster längre.
4: Nej.
3: Ganska tråkigt djur också.
4: Okej. Okay.
2: Så djuret hamster är?
3: Det är helt ute.
4: Ja.
2: Okej, ja.
3: Okay,
2: ja.
3: Yes. Ja. Okej, okay, pass på.
2: Nästa punkt.
3: Pokémonkort.
4: Ja.
3: Okay. Alla älskar Pokémonkort. Jag, Markoolio, har blivit en stor Pokémon-profil. Så just nu är Pokémon super inne.
4: Ja, okej.
3: Okay. Bara så att alla vet där ute vad det är som
2: är. Vad tycker du om den här in- och utelistan, Laila?
4: Ja, jag tycker den är ganska ute.
3: Alltså.
2: Okej, okay, vi tar nästa punkt.
3: Ja, men kämpa den här då. Metspön.
4: Nej,
3: man
4: ute.
3: Står där i tystnad, man har släppt skärmen, man finner ett lugn, men helt plötsligt så kan det kicka till med lite adrenalin när man får en fisk. Super inne.
2: Inne med metspö alltså.
3: Ja,
4: ja.
3: Ja.
4: Wow.
3: Okej, och så har vi min sista punkt här då.
2: Ja.
3: Vänstertrafik.
4: Är det måste vänta Laila.
3: Mm-hmm. Vänstertrafik. Jag var ju nyligen i Skottland. Jag körde bil i vänstertrafik, vilket var väldigt, väldigt jobbigt för Markoolios hjärna. Vart också irriterad på inch. Det finns andra måttenheter där. Miles per hour. Jag har ingen aning vad fan det betyder. Nej. Hur man ska räkna. Det är super ute.
4: Ja.
2: Förlåt, och vänstertrafik är också ute då?
3: Katastrof.
2: Ja. Ja. De kämpar ju på, de brittiska öarna.
4: Ja, de försöker.
2: Ja, att de orkar.
3: Thailand har också vänstertrafik. Ja. Varför kan vi inte bara enas internationellt? Att nu kör vi höger trafik.
2: Och när du säger enas, då menar du att de borde göra som oss?
3: Ja, men självklart.
2: Hade vi någon liten bubblar också, Marco?
3: Nu ska jag kolla mina grejer.
2: Jag ser att du har ju 100 punkter på den här listan.
3: Bläckfiskringar.
4: Ja. Ja. Är det friterade ringar som du pratar om?
3: Eller inte? Friterade. Kan tycka att det numera har blivit mycket mer frityr runt de här goda bläckfiskköttet. Så att det är ute just nu.
4: Ja.
3: Det är ute just nu.
2: Det är inte så här jag minns de gamla in- och utelisterna.
4: Jag heller, men
2: jag hade tänkt att Sara Larsson är inne.
4: Det här är någonting som är in- och ute för Marco, tror jag.
2: Ja, okej. Okay. En liten applåd för Marcos in- och utelista.
3: Ja, men jag vill inte köra sån här Fredrik Virta, den gamla utelista.
2: Nej.
3: Han vill säga jävla elak.
2: Tom Hjältelistor.
3: Och jävlar, vad fan hände med han?
2: Ja, det går vi inte in på.
5: Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Har du glömt att fixa paket till lilla mamma på söndag när det är mors dag, så kan jag tipsa om att vi i Rix Morgonzoo kan lösa biffen åt dig eventuellt. Gå in på rixfm.se och berätta där vad din mamma önskar sig, så kanske vi ringer upp lilla mamma idag. Det kan vara vad som helst. I veckan så är det en mamma som har fått en kubik villaolja, och igår var det en robotgräsklippare. Så att det kan vara vad som helst. rixfm.se. Så kommer det här att dra igång vid 7-tiden, så du har tid på dig. Markoolio blir idag också, eftersom att det är fredag, och så ska vi anropa Måns Möller också som ska ut på äventyr. Så häng med!

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att SMHI varnar för ökad risk för skogsbränder i stora delar av södra Sverige, och på flera håll så beskrivs risken som extremt stor. Och i norra Sverige så råder det samtidigt ökad risk för gräsbränder, och SMHI manar enligt TT till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Sen till hockey-VM, för det började ju så bra för Sverige som satte 1-0 efter 7 minuter i kvartsfinalen mot Schweiz igår kväll. Men sen vände schweizarna och vann med 3-1. Och med det så är Sveriges herrar utslagna ur årets VM-turnering. Men vi ska avsluta med att en italienare nu har stämt ett lyxhotell i frågan om vatten. Den här kvinnan ville ha vanligt kranvatten när hon besökte en restaurang i Dolomiterna. Men när hon fick nej och fick beskedet att hon kunde få köpa mineralvatten istället, så svarade kvinnan med att stämma restaurangen på 30 000 kronor. Då hon menar att vatten är en mänsklig rättighet. Tvisten har pågått i 6 år och nu har högsta domstolen i Italien avgjort fallet. Där man kommer fram till att kvinnan förlorar mot restaurangen, då det är upp till varje ställe om man vill servera kranvatten eller inte. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mestadels klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 23 grader i söder.
4: Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Och här kommer mitt vårskrik. Mina damer och herrar,
0: fart mot helgen. Det är jag som är Roger.
7: Och det är jag som är Laila.
0: Härlig fredag morgon. Fullmatad fredag morgon. Vi ska anropa Markolio och Måns Möller.
7: Ja, vilken fredag.
0: Ja, strax ska vi

0: Kygo tillsammans med Khalid, Save My Love i Rix Morgonzoo. Det är fredag.
1: Ja, det är det.
0: Och här är vi. Hej på dig, Laila.
1: Hej på dig, Morgan.
0: Även vår nyhetsredaktör Lotta är på plats.
2: Ja, god morgon.
0: Denna tidiga fredagmorgon. Och jag ser att du har väskan med dig till jobbet idag.
1: Den är packad och klar. Jag ska dra till Skottland.
0: Ja,
1: på det blir så kul.
0: På Outlander Party.
1: Precis, det är röda mattan där, det är en konsert med Outlander-musiken. Så alla skådespelare kommer vara där och jag ska intervjua vissa av dem.
0: Ja, och vi får en fullständig rapport på måndag.
1: Jajamän.
0: Jag tänkte vi skulle spela lite skotsk musik.
1: Yes.
0: Ja, ett gäng som faktiskt uppträdde igår på Gröna Lund i Stockholm. Vi pratade om det igår också. Primal Scream.
1: Just det.
0: De var ju skitstora på 90-talet.
1: De var ju det.
0: Vad tror du om lite Get Your Rocks Off, baby?
1: Oh yeah.
0: Fram elgitarrerna. Från Skottland kommer de faktiskt. Primal Scream.

0: det var en monsterhit 1994. Primal Scream från Skottland. Rocks, riktigt bra låt.
1: Bra låt.
0: Och Laila laddar ju också för Skottland. Du skulle kunna samåka med de här grabbarna hem.
1: De kanske åker samma flyg som jag idag.
0: Håll utkik efter Primal Scream. Vi kollar in Riks FMs kalender. Det är den 29 maj idag. Stort grattis till dagens namnsdagsbarn Yvonne och Jeanette.
1: Grattis till er.
0: Födelsedagsbarn har vi Jan Malmsjö. Han fyller 94 år idag.
1: Oj, oj, oj.
0: Vår bästa tid är nu. Visst är han och Marie Göransson väldigt gulliga ihop?
1: Ja, det är de verkligen.
0: Skådisen Per Ragnar fyller också 85 år idag. Noel Gallagher, ena halvan av Oasis, 59.
1: Bråkstakarna.
0: Ja, och Mel B, Scary Spice, hon blir 51 idag.
1: Jaha.
0: Sen tycker jag vi kan notera att just idag för 27 år sedan så vinner Charlotte Nilsson Eurovision i Jerusalem.
2: Åh, just det.
0: Med Take Me To Your Heaven.
1: Okej.
2: Perrelli, som hon heter idag.
0: Konsert ikväll på Tre Arena i Stockholm. Linkin Park uppträder. Och Nathalie Imbruglia, hon uppträder på Gröna Lund i Stockholm.
1: Det var länge sedan man såg henne.
0: Ja, det var länge sedan. Och så är det Elitloppet i helgen också på Solvalla.
2: Åh, Elitloppshelg. Då är det fest. Jaså,
0: det längtar du efter.
1: Ja, men du är en sån tjej.
2: Ja, men jag älskar det. Det är verkligen folkfest på hög nivå.
1: Kul.
0: Har vi några tv-tips också?
2: Ja, men det har vi. Det är Fördomsshowen ikväll. Det är ju då den här fördomspodden. Vad heter han?
0: Emil Persson.
2: Persson, just det. Han ställer ju massa fördomar till partiledarna nu.
0: Och vem är det idag?
2: Idag är det Centerns partiledare Elisabeth Tandrinkvist.
0: Du menar Elisabeth, ta en drink. Visst.
2: Ja, just det. Förlåt. Ja, jag uttalade fel. Sen idag kan man också titta på Vilket liv på TV4 när de hyllar en känd person.
1: Ah, kul.
2: Ikväll är det komikern Henrik Schyffert som ska hyllas. Aha. Klockan 8.
0: Spännande. Det är René som är programledare. René
2: Nyberg. Det brukar det vara.
0: Får jag bjuda på, vad heter han nu, Simon Cowell. Förlåt?
2: Simon Cowell.
0: Simon Cowell kanske han heter, ja.
2: Han som skapade Idol.
0: Han. Och även One Direction. Ja. Nu har han ett nytt boyband, förstår ni, som han har satt ihop. December 10 kallas de.
1: Ja, de var ju här för också.
0: Ja, de har varit här och hälsat på. Vet ni vilket datum de bildades?
1: Kan det vara 10 december?
0: Ja, 10 december var det. Här är de, December 10 med Angel.

0: charmiga grabbar. December 10 kallar de sig för. Angel. Det här är ny musik i Riks Morgon Zoo. Och igår så hade vi några spännande funderingar att dela med oss av här i studion. Fram med papper och penna nu, för nu ska du få ett helt otroligt spartips av vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja, och det här handlar om att man ska sluta kasta mat. Mm-hmm. Alltså det är inte tipset. Men vi kastar alltså, en barnfamilj kastar mat för runt 6000 kronor varje år.
2: Ja, nu fattar jag. Jag tror att kasta mat, men okej.
1: Han är inte på någon.
2: Ja,
1: nej.
0: Kasserar 6000 kronor per år alltså.
1: Ja, för en barnfamilj ungefär. Och då har jag infört hemma nu en liten svinnlåda i kylskåpet. Ja. Saker man ska ta och äta först. Alltså låt säga att du har två kesoburkar. Mm. Då tar man den som har kortast datum och ställer i svinnlådan.
0: Mm. En halv gul lök.
1: En halv gul lök hamnar
2: jättebra.
1: Där. De färdighackade grönsakerna från ikväll som man ska äta till frukost imorgon. Mm. Alla sådana grejer. Grädden som håller på att gå ut i datum och som det är en slatt kvar på. Allt ner i den där lilla svinnlådan. Vilket gör att man tittar där först när man på kvällen tänker, vad ska vi laga för mat?
2: Gud, okej,
1: vad kan vi göra av de här sakerna?
0: Och den står i kylen då förstås.
1: Ja, precis. Ja.
2: Det är ju jättesmart.
0: Ja, det är smart. Ja, bra tips.
2: Eftersom det så hittar man ju liksom längst in i kylskåpet någonting som man, fan, hade jag sett det här så...
0: Nej, men titta, en 3 veckor gammal skagenröra. Ja. Vad kan jag göra med den?
2: Eller 1 år gammal sillburk. Jag äter den ändå som du tänkte. Det blev dåligt.
0: Ja, det var dumt av mig faktiskt. Oj, vad dåligt jag mådde. Håll koll på svinnlådan så att det inte ligger där för länge. Nej, Laila.
2: Nej, men min bror ringde mig lyrisk och sa att han håller på att ta fram en app.
0: Jaha.
2: Som då går ut på... den osynliga listan.
0: Jaha.
2: Han kallar den för Pax. Mm. Och den går ut på att alla kvinnor tycker han, och det här säger ganska mycket om hans förhållande, för de verkar ha lite problem där hemma med att kvinnan då, hans fru i detta fallet, har allting i huvudet vad som ska göras. Medan han kanske då, som man, säger han då, inte ser allt som behöver göras, utan han behöver få, ja men glöm inte nu att kolla om vinterkläderna är för små för barnen, då kanske behöver en annan nya nu inför vintern, eller hunden ska till veterinären. Men då håller han på att skapa en app där appen tar fram typ, är det dags att kolla tandläkare snart, är det dags, man lägger in saker i appen.
0: Aha.
2: Sen har den utvecklat, den påminner själv om saker som man kanske bör tänka på, som då
0: för
2: man,
0: för det som att ha en kvinna
2: har...
0: till i förhållandet.
2: Ja, men det ger också så här, den här listan, att det delar upp vem som har gjort vad. Att om man ser, men jag kan ta den här grejen, du kan dra in barnen i det här också, gå ut med hunden och sådär, då ser man tydligt vem som har gjort vad också, så det inte blir, jag har tömt disken nu hela veckan. Så slipper man det där snacket också.
0: Så det sköter appen åt er. Den liksom blir någon form av fredsmäklare också.
2: Det är lite så, man ser vem som har gjort vad. Jag tyckte det var briljant, min brorsa tyckte det var briljant, hans fru tyckte not so good. Hon säger, det där är ju ditt problem att du inte har koll på saker.
0: Ja, just det.
2: Och då säger, men det kan ju vara bra att alla har koll då.
0: För vi har nämligen, dels har vi en gemensam kalender där vi båda kan lägga in saker.
2: Ja.
0: Men sen har vi också gemensamma anteckningar i mobilen.
3: Ja.
0: Men det här, då är det allt samlat i en app istället.
2: Ja, och plus att den kommer på saker som ni kanske inte har tänkt på, för den har lärt känna er som typ så här, inte dags nu att boka fästingspruta.
0: Ja,
2: att den ger förslag.
0: Och det här att den bara kostar 400 kronor i månaden.
2: Den kostar ingenting.
0: Nej, men bra, jag ska testa den.
1: Alltså jag är lite tveksam, för mina fältstudier visar att det kommer bli kvinnan i relationen som är ansvarig att lägga in vilka saker som ska göras i det här.
2: Nej, fast den kommer från ge egna alternativ också.
1: Ja.
2: Den lär ju känna det. Man får ju fylla det först. Sen kommer ju den sköta sig automatiskt.
0: Då kommer det med förslag börja. Idag är det du som städar i garaget. Typ.
2: Nej, man kan paxa. Det är därför inte en pax. Du kan paxa. Jag kan ta det, men då ser man ju vem som har gjort det mesta. Då får ju mannen också svart på vitt om det är mannen det gäller.
0: Kan vi återkomma till den här appen när den är klar?
2: Ja,
0: för då
2: det.
0: Ska vi absolut testa den.
1: Absolut.
0: Ja, Fabian.
3: Jag hävdar att alla världens forskare är typ lite korkade.
0: Jaha.
3: De har missat en uppenbar grej som de hade kunnat göra för att lösa så mycket problem.
2: Vadå?
3: Det känns som att den här vattenbristen runt om i världen såklart, men även nu i Sverige är det ju snack om att det är vattenbrist nere i Skåne
2: alltid,
3: och sådär.
0: Ja.
3: Vi vet ju vad vatten består av. H2O.
0: Ja.
3: Mm. Varför gör de inte bara med vatten? De har ju ingredienserna.
0: Okay.
3: Ja, men vadå?
0: Kanon.
3: På riktigt nu. Varför kan man inte bara tillverka vatten om man vet vad det består av?
0: Ja, och det består av?
3: H2O.
0: Ja.
3: Det är väl väte och syre, va?
0: Ja.
3: Ja, hur svårt kan det vara? Gör massa vatten.
0: Tänk att ingen har tänkt på det här, Fabian. Det är helt otroligt.
3: Att jag ska behöva kliva in.
4: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: På söndag, då är det mors dag. Man får inte glömma mamma på söndag.
1: Nej, mamma vill ha gottis.
0: Det finns en speciell plats i helvetet
1: för
0: barn som glömmer bort sina mammor på söndag.
1: Rita en teckning, gör något bara.
0: Ja, laga en middag kanske.
1: Ja.
0: Och vi ska överraska ännu en mamma, det gör vi om en halvtimme. Hur gör man om man vill överraska morsan?
1: Man går in och anmäler sin mamma på riksfm.se och skriver vad man... Man skriver vad man vill ge mamma.
0: Ja, igår var det en mamma som fick en robot.
1: Man går in och anmäler sin mamma på riksfm.se och skriver vad man vill ge mamma.
0: Ja, igår var det en mamma som fick en

0: Halv sju är klockan, vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att SMHI varnar för ökad risk för skogsbränder i stora delar av södra Sverige, och på flera håll så beskrivs risken som extremt stor. Och i norra Sverige så råder det samtidigt ökad risk för gräsbränder, och SMHI manar enligt TT till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Sen till hockey-VM, för det började ju så bra för Sverige som satte 1-0 efter 7 minuter i kvartsfinalen mot Schweiz igår kväll. Men sen vände schweizarna och vann med 3-1. Och med det så är Sveriges herrar utslagna ur årets VM-turnering. Men vi ska avsluta med att en italienare nu har stämt ett lyxhotell i frågan om vatten. Den här kvinnan ville ha vanligt kranvatten när hon besökte en restaurang i Dolomiterna. Men när hon fick nej och fick beskedet att hon kunde få köpa mineralvatten istället, så svarade kvinnan med att stämma restaurangen på 30 000 kronor. Då hon menar att vatten är en mänsklig rättighet. Tvisten har pågått i 6 år och nu har högsta domstolen i Italien avgjort fallet. Där man kommer fram till att kvinnan förlorar mot restaurangen, då det är upp till varje ställe om man vill servera kranvatten eller inte. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och Grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mestadels klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 23 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Här är vi, härlig fredag morgon. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och vi ska fortsätta avslöja ännu fler artister om en stund.
1: Jajamän.
0: Som följer med oss i sommar på vår festivalturné. Det här gänget ska med oss. Killarna i Medina.
1: Växer.

0: 6:39, det här är Rix Morgon Zoo. Kan vi prata lite grann om lukten som sprider sig i centrala Stockholm den här morgonen? Det är väl en och annan i huvudstaden som vaknar och är lite orolig.
1: Ja, precis. Det har ju varit en stor brand i Älvsjö. Det här började sent igår kväll. Och den här lokalen som har brunnit är stor som en fotbollsplan. Ja. Och har brunnit mycket. Och det är först nu på morgonen man har fått kontroll på det här. Men det luktar alltså brandrök i hela Storstockholm. Mm.
2: Oj, oj, oj.
0: Otrolig rökpelare. Imponerande.
1: Ja. Ja.
0: Som ett svampmoln.
1: Ja, exakt. Mm. Och röken steg rakt upp och ska ha gjort det hela tiden. Så det är därför man inte har utlyst något VMA. Typ.
0: Ja, så det har varit fullt upp för brandmännen?
1: Ja, 60 stycken har hållit på med elden under natten.
0: Ja. De ska få en medalj, tycker jag. Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: 10 000 kronor ligger i potten som vanligt. Idag ska vi till Tumba, söder om Stockholm. Carina Nordgrim har vi med oss. Hallå!
4: Hej, god morgon!
2: God morgon. Hej. Hur mår du?
4: Tack, jag mår bra. Hur mår ni?
2: Vi mår bra. Är du på väg till jobbet?
4: Jajamän, stämmer bra.
2: Ja.
0: Och 10 000 spänn, det vore väl något?
4: Det vore ju fantastiskt, inte semester och allt.
2: Du kan reglerna, antar jag.
4: Jajamän.
2: Bra, glöm inte det lilla ordet pass bara.
4: Nej.
0: Och idag tror jag vi drar till med bokstaven A. A som i Alexander.
5: Det som jag.
0: Alexander håller koll på poängen här i studion.
5: Ja, det gör jag.
0: Och Carina, kom igen nu. Vi vill så gärna göra oss av med den här 10 000-ingen. Vi säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett efternamn.
4: Adamsson.
2: Ett yrke.
4: Pass.
2: Något ätbart.
4: Ananas.
2: En filmgenre.
4: Action.
2: Ett djur.
4: Apa.
2: En sport.
4: Nej, pass.
2: En artist.
4: Adam Sandler.
2: En kroppsdel.
4: Arm.
2: En huvudstad.
0: Ja, vad säger Alexander?
5: Ja, Adam Sandler är väl skådis, va?
1: Ja, men ja, han är också musiker och låtskrivare.
0: Är det så?
1: I alla fall enligt herr Google.
0: Ja. Oj, det hade Carina koll på.
5: Ja.
0: Så vad kom vi upp i?
5: 6 poäng.
2: Ja,
0: men det är väl bra.
2: 600 kronor.
0: Ja, 600 spänn i drivmedel från Circle K den här morgonen.
4: Fantastiskt. Tack så mycket. Önskar er en fantastisk helg.
0: Tack Carina.
2: Tack.
0: Trevlig helg också. Hej då.
4: Tack, tack. Hej.
0: Ja, vi fortsätter ju avslöja artister som ska med oss i sommar på Rix FM festival. Mm. Jag blev så glad i häromdagen, i förrgår tror jag det var, så avslöjade vi att det här gänget ska med oss.
6: Ja!
0: De är så härliga. Här är 18s.

0: 6.44, det här är Riksmorgon Zoom med våra favoriter i 18s. I sommar är de med oss på Rix FM Festival. Mm. Och vi ska avslöja ännu fler artister om en liten stund. Här är vi, hela gänget har klivit in i studion nu. Det är som fredagsstämning. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Hej på dig Lotta.
2: Hallå där.
0: Producent Alexander är här.
3: Hallå.
0: Och även vår sociala medieredaktör Fabian.
4: Min broder, hallå.
0: Hej på dig. Laila har resväskan med sig som sagt på väg till Skottland.
1: Jajamän, och jag har knappt kunnat sova i natt för att jag har försökt att få in alla intervjufrågor jag ska ställa till casten. Och ja, det har liksom varit säkert att Sam ska vara där, han som spelar Jamie Outlander. Mm,
0: just det.
1: Men jag fick svar igår, ja han kommer vara på plats. Han är där. Får intervjua honom. Jag bara, okej. Okay. Nu blev jag jättestressad.
0: För jag hörde nämligen att han hade fått rapporter om att det var du som skulle komma.
1: Ja,
0: ja. Han styrde om sina helgplaner.
1: Ja,
2: så de får dubbla trosor på sig båda
0: ja,
2: två då.
0: Och Jamie, Jamie kommer ha kilt.
1: Ja, just det.
0: Bara kilt.
1: Ja.
0: Men vi får en fullständig rapport på måndag.
1: Ja, och det är lite, det kommer bli spännande. För ja, först är det ju liksom den här premiären som alla ska gå på. Och det är intervju på röda mattan. Mm. Och så kommer man att titta på den. Sen så har jag blivit inbjuden på så här eftermingel med lite drinkar. Så det var ju spännande. Ja, det blir kul.
0: Wow.
1: Från Sony, för det är Sony som har filmmusiken. Mm.
0: Det kommer att sluta med att du blir erbjuden en roll, tror jag.
1: Det tror jag inte.
0: I
1: spin-offen. Men det är väldigt kul. Det ska bli väldigt spännande.
0: Ja, vad kul. Fabian skulle vara DJ igår.
4: Det var jag.
0: Ja, och lite sliten idag kanske.
4: Ja, helt okej. Okay. Det var något event där runt Stureplan. Ja. Jag spelade till, jag var ändå hemma hyfsat tid, så jag känner mig fräsch faktiskt.
0: Vad bra. Händer något annat kul?
4: Jag tog en fika innan gigget. Satt på mitt nya ställe där jag flyttat till Vasastan. Och satt och snackade mycket med min bästa vän typ Oscar, som också är från Göteborg. Och när vi sa till slut bara, nej men nu måste vi dra, då säger en skånsk kvinna som sitter bredvid oss, nej ni kan väl sitta kvar, det är så jäkla mysigt att höra er vackra göteborgska.
0: På Rörstrandsgatan i Stockholm.
4: Ja, och ni kommer tro att jag ljuger nu. Ja. För sen säger hon, alltså ni göteborgare, fy fan vad goa ni är. Och de här förbannade jävla mögen till Stockholm. Och sen sa hon också innan vi gick, det här kommer ni inte tro heller. Då sa hon, ska jag vara ärlig? Göteborg borde vara Sveriges huvudstad.
0: Nej, men,
1: alltså,
4: hon sa det här, jag lovar. Jag lovar att hon sa
0: det. Jo, men hon var ju från Skåne.
1: Ja. Vad gjorde hon här? Ja.
0: Men får jag fråga, ja, hur gjorde ni? Satt ni kvar eller tog ni en kopp till med henne?
4: Nej, nej, vi var tvungna att dra. Ja, men hoppas hon hör det här, för hon var helt underbar. Hon gjorde min dag.
1: Bjöd henne på det hon åt och drack, eller?
4: Nej, jag är göteborgare, jag är inte rik.
0: Nej.
1: Men jag tror det var lika med snäll.
0: Jobba hamnen.
4: Men det var kul att se alltså en inblick i vad folk tycker om er stockholmare och om oss göteborgare.
0: Ja, nu tycker jag vi går vidare. Får jag kolla med Lotta? Ja. Det hände någonting lite otrevligt igår i ditt liv.
2: Ja, jag hamnade i gräl med en gammal gubbe.
0: Ja, nej. Men det blir så ibland.
2: Ja, jag kom åkandes med min bil, parkerade vid ett köpcentrum på Värmdö. Och då satt jag kvar i min bil och pratade i telefon. Mm. Och helt plötsligt säger det, bam! Då har bilen bredvid råkat sula upp sin bildörr
0: i
2: min bil.
1: Du skojar.
2: Mm. Och den här farbrorn då som sitter i bilen, han försöker hafsa ihop sin dörr för att åka därifrån. Nu var han mellan 90 och döden, så gick inte jättefort. Men varpå jag går ut till bilen och går ut till honom och säger så här, oj då, nu blev det nog lite tokigt. Du råkade slå upp din bildörr på min bil.
1: Ja.
2: Varpå han tittar ut på min bil genom sina glasögon och säger, det där kan du ta och putsa till med lite läppstift.
0: Va?
1: Va?
2: Ja, och så försöker han åka därifrån igen. Då håller jag i hans stol och säger, nej men vänta nu min herre, nu ska vi nu kliva ut och titta på det här. Och så fick jag ChatGPT, hur gör man om man har fått ett dörruppslag?
1: Ja.
2: För jag har ingen aning. Och så tog jag uppgifter och sånt. Och sen, och han muttrar och är så sur.
0: Mm.
2: Och så säger han till slut, men det var ju lite ditt fel också.
1: Oj!
0: Ja. Du hade alltså
1: du
0: inte ens
1: stod
0: gått...
1: ju i vägen.
0: Du satt i bilen.
2: Ja, jag hade inte ens klivit ur. Varpå han säger, det var ju när du kom tillbaka och satte dig i bilen så hårt så gungade ju din bil och det var då min död.
1: Oj!
2: Alltså, oj, då höll jag på att tappa det. Och så var han väldigt otrevlig också. Mm. Varpå jag till slut sa, jag tycker det är väldigt tråkigt när den äldre generationen alltid klagar på oss att det är vi som är så otrevliga. Men just nu tycker jag faktiskt det är du som saknar hyfs.
0: Förlåt, sa du det här till honom?
2: Jajamän.
0: Bra Lotta.
1: Med den lugna tonen.
0: Ja.
1: Jag hade ju exploderat själv.
0: Ja, jag också.
2: Ja, nej, men jag var faktiskt ganska lugn, för det var så olika energinivå. Han var väldigt upprörd på att jag överhuvudtaget kunde komma här och säga åt honom.
1: Men jag förstår inte varför stod där från början, Lotta.
0: Fabian,
4: med tanke på de nedklankande kommentarerna om läppstiftet, så var väl han sur överlag att du ens får köra bil.
0: Ja, ja. Det låter ju som det.
2: Det lät så.
0: Ja, ja, kriget fortsätter.
2: Ja, vi får se hur det här slutar.
0: Vi ska dra igång en ny programpunkt som vi kallar för Lottas könskrig. Hörrni, igår så hade vi Kid Eriksson och Simon Strömstedt här.
1: Ja.
0: Tjuvjakt och även... nu ska vi se, vad heter Anders Glenmarks dotter?
1: Julia
0: Glenmark. Det är alltså GES 2.0, den nya generationen.
1: Ja.
0: De har gjort en ny version av När vi gräver guld i USA.
1: Mm.
0: Alltså, den är så bra.
2: Ja, det är underbart.
0: Ska vi köra den?
1: Ja!
0: Ja, vi laddar för fotbolls-VM.

0: Ja, igår åkte ju Sverige ut ur hockey-VM mot Schweiz.
1: Ja.
0: Tråkigt.
2: Ja, det var synd.
1: Fast nu, man vet inte, halva världen tror säkert att det är Sverige som har gått vidare.
0: Ja, det är sant. Amerikanerna tror nog det. Men nu tar vi sikte på fotbolls-VM då istället.
1: Ja.
0: GES 2.0. Det är tjuvjakt med Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Mm. Kommer att bli en dunderhit.
1: Ja, det kommer.
0: Absolut. Och apropå dunderhit, vi längtar efter Lailas fredagsstänkare.
1: Ja, du, den kommer.
0: Den kommer.
1: Ja,
0: du har spriten med dig.
1: Jajamän, sprit och Bounty faktiskt.
0: Åh, oh, det var länge sedan.
1: Lite kokos.
0: Ja, jag gillar kokos.
1: Mm.
0: Ja. Vi blandar Lailas fredagsstänkare om en stund. Och vi ska ju avslöja ännu en artist som ska med oss i sommar på vår festivalturné. Mm. Vill du ha tre ledtrådar?
1: Ja.
0: Då säger jag säger Uddevalla.
1: Okay.
0: Och så säger jag väderfenomen.
1: Okej.
0: Okay. Och så säger jag så mycket bättre.
3: Ja.
1: Ja, okej, okay. Vet du?
0: Alltså, Fabian tog det direkt.
3: Ja, Uddevalla, eller jag satte den på Uddevalla, ja, tror
0: jag. Säg inte än vem det är.
1: Nej,
0: fundera vidare på det här. Jag har faktiskt en spännande lista med mig idag också.
1: Oh, nej, men är det sant?
0: Ja, det här är listan, håll i nu,
1: ja,
0: på världens vanligaste djur.
1: Världens vanligaste
0: djur. Vilket är världens vanligaste djur?
1: Wow. Det är
2: ingen som lämnar radio nu, du.
0: Sluta nu. Lägg av. Det här är spännande.
1: Ja.
0: Laila säger att det är spännande.
1: Ja, det är jättespännande.
0: Ja, vad bra. Jag ska...
1: Not.
0: Vi ska kolla. Vi ska ta en titt på den här listan om en stund.
1: Ja.
0: Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN i år. Hittills så handlar det om 13 000 ärenden, vilket är 5 000 fler än under samma period förra året. Och man ser att både konsumenter och företag har det svårare ekonomiskt, vilket gör att de är mer benägna att driva sina ärenden vidare. Och en rysk drönare verkar ha hamnat fel och kraschat in i ett bostadshus i Rumänien. Två personer uppges ha skadats. Den här händelsen inträffade i den rumänska staden Galați, nära gränsen till Ukraina. Men vi ska avsluta med att friluftsföretaget Patagonia nu stämmer en drag queen för varumärkesintrång, då man menar att dragnamnet är för likt namnet Patagonia.
0: Ja, men oj då.
1: Dragnamnet är alltså Patty. Gonia. Ja. Men den här stämningen är inte på miljoner kronor som det brukar vara, utan istället så stäms Patagonia på $1. Patagonia då menar att man egentligen inte vill ha en konflikt, men att man måste skydda sitt varumärke.
0: Ja, men de väljer sina krig verkligen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Det finns ju en annan drag queen som heter I'm a Queen. I'm a Queen. Undrar om hon kommer att få ett samtal från hovet idag.
1: Ja, just det.
2: Jag googlade några andra roliga dragnamn här. Det här är min favorit. Anita Dick. Anita Dick.
1: Anita.
2: Anita. Anita Dick. Nej, kul ändå, va? Och du vill ha en till. Misinformation. Också ett kul dragnamn.
1: Ja, jättekul.
2: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder allra längst upp i norr. Övrigt så blir det mestadels klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 23 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tre minuter över sju, idag har vi mycket att stå i.
1: Jajamän.
0: Här i radiofabriken. Vi ska anropa Markoolio om en stund. Mm. Vi ska avslöja ännu en artist som följer med oss på festivalturné i sommar.
1: Jajamän.
0: Och strax så ska vi prata om djur. Oh.

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Det är full fart mot helgen. Laila springer mellan studion och köket den här morgonen.
1: Ja.
0: Hon är full färd med att blanda en fredagsstänkare.
1: Ja, men jag försöker ju få liksom, man får ta varje paus ja. Som är och springa och blanda lite hit och dit.
0: Det är så, att, så jäkla korta låtar också nu för tiden.
1: Jag får spela lång.
0: Ja, jag tycker du ska kolla din stegräknare sen. Oj.
1: Ja.
0: Ja, nu är du nyfiken va?
1: Ja, men jag är ju
0: nu det. Har ju listan kommit på världens vanligaste djur.
2: Ja. Oj.
0: Du, det här. Ja, idag är det lyssnarrekord.
2: Ja, nej, men håll i hatt och kjol.
0: Säg ett djur, Lotta.
2: Häst.
1: Nej.
0: 60 miljoner hästar finns det i världen.
1: Wow, men det är inte det vanligaste.
0: Nej.
2: Men vänta, nu säger vi så här.
0: Säg ett djur, Laila.
1: Hund.
0: Nu ska vi se, hund. 950 miljoner hundar.
1: Oj. Men det är inte det vanligaste.
0: Nej. Fabian, säg ett djur.
3: Jag säger lejon.
0: Lejon. Lejon är inte med. Jo, 22 000 lejon.
1: Ja, det är
0: längst ner på listan. Ja, längst ner på listan.
3: Det
0: behövs fler.
1: Nu lejon. Vaknar du. Ja. Ska vi gissa dem?
0: Får jag dra några exempel till här?
1: Ja, men katt måste du säga.
0: Katt, 550 miljoner katter.
1: Men det var hund med.
0: Och hälften av dem är sommarkatter.
1: Ja.
0: I Småland.
1: Det är Gerts katter som är kvar.
0: Det är Gert Fylkings gamla sommarkatter. Han hävdade att det inte finns sommarkatter. Fåglar, kanske undrar.
1: Ja, men det måste,
0: kan du gissa hur många fåglar det finns i världen?
1: Nej, men det måste ju finnas.
2: 8 miljarder.
0: Nej, mer. Upp.
2: Oj, mer.
0: 50 miljarder fåglar.
3: Ja. Jesus
0: Fabian.
3: Christ. Hur fan har man räknat det?
0: Ja, men det är sånt här forskare gör på dagarna.
3: Tittar upp i himlen och räknar. Till 50 miljarder.
0: Ja. Fiskar.
1: Ja, det vet man ju inte, det kan du ju inte veta.
3: Nej, det kan de inte veta.
1: Nej, det kan de för fast de inte
0: vet. Forskarna vet det här. 3,2 biljoner fiskar. En biljon, det är alltså, det är 9 nollor.
1: De kan ju ha missat en liten fisk någonstans.
0: Sen undrar du kanske hur många myggor.
1: Myggor.
0: Hur många myggor det finns.
1: Men det är väl insekter?
0: Ja, men just myggor är det då 110 biljoner.
1: Och det har de också kunnat
0: hälften
1: räkna,
0: av dem finns vid södra Dalälven.
1: Ja.
0: Där jag hade sommarstuga.
1: Förstå att sitta och räkna alla dem.
0: Ja, men nu undrar du vilket djur har vunnit.
1: Ja, vilket har vunnit.
2: Vilket är vanligast?
0: Krill.
1: Krill?
0: Krill. Googla en bild på krill. Väldigt små djur.
2: Nej, men kräftdjur.
0: 500 biljoner krill.
3: Krillar? Ja. Nej, krill.
1: Alltså jag är helt fascinerad över hur de har kommit fram till det här.
0: Ja.
2: De ser ut som pyttesmå räkor.
1: Det här är
2: ju
1: såhär hittepåsiffror.
0: Om det är någon som undrar över något djur, hör av det till mig.
1: Ja.
0: Jag har listan skickat till
1: en. Du verkar ha en lista precis.
0: Fabian.
1: På alla djur.
3: Förslag på lista till nästa vecka.
0: Ja.
3: Topp 3 mest ointressanta listor.
1: Ah.
0: Nej, sluta nu. Nu går vi vidare tycker
3: jag. Har ett förslag i så fall.
0: Ja, vi laddar för sommaren.
4: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
0: 12 städer besöker vi i sommar. Gå in på riksfnfestival.se så ser du när vi kommer till en stad nära dig.
1: Mm.
0: Kul att vi ska till Uppsala i sommar,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Där var det väldigt länge sedan vi var. Vi kan ju ta pendeln.
1: Ja, det är så nära så.
0: Ja. Vi drog ju 3 ledtrådar alldeles nyss. Vi sa Uddevalla, väderfenomen. Och så mycket bättre.
1: Jag tror jag har.
0: Har du någon gissning?
1: Snulat ut det.
0: Säg det.
1: Är det Kid? New Kid.
0: Ja, det är New Kid. Han ska med oss i sommar på Riks FN festival. Kul va?
1: Det är kul.
0: Ska ta med den här listan på farliga djur till honom.
1: Ja.
0: Kolla vad han har
1: han
0: för förslag.
1: Han är säkert jätteintresserad.
0: Ja. Som sagt, i sommar så följer han med oss. Det är väl roligt.
1: Ja, fantastiskt. Ja.
0: Och vi ska fortsätta ladda för mors dag alldeles strax. Vi ska ringa och överraska ännu en mamma.
1: Ja.
0: Det har verkligen strömmat in anmälningar den här veckan.
1: Det har det verkligen gjort.
0: På vår hemsida. Stort tack till alla som har varit med. Men bara en kan vinna. Vi har en sista morsa som vi ska ringa upp om några minuter. Ska vi ta lite New Kid nu?
1: Ja.
0: Här är senaste singeln, Hurricane.

0: Ännu en artist som är klar för Rix FM festival i sommar. Fantastiska New Kid med Hurricane. Ja, vi är på jakt efter den försvunna sonen Markoolio den här fredagmorgonen. Hur går det, Alexander?
1: Vi jagar på.
0: Vi jagar vidare här.
2: Vi jagar på.
0: Ja, vi hoppas att vi ska få tag på Marco om en liten stund.
3: Det är som vanligt.
0: Ja, han är iväg på tv-inspelning, som vanligt.
2: Ja.
0: Och vi fortsätter också ladda för morsdag på söndag.
4: Rix FM firar morsdag hela veckan.
5: Mamma är lik sin mamma.
4: I samarbete med Triss.
0: Ja, visst. På söndag får man inte glömma att fira morsan.
3: Nej, verkligen inte.
0: Vad vill du ge din mamma? In och berätta på riksfm.se. Vi väljer en vinnare varje morgon som vi hjälper lite grann. Mm. Och jag ringer och överraskar. Och idag säger vi god morgon till Linnea Winberg i Kalmar.
6: God morgon. God morgon.
0: Hej Linnea.
3: God morgon.
6: Hej.
0: Du Linnea, du vet att vi kommer till Kalmar i sommar med vår festivalturné, va?
6: Jajamensan.
0: Bra, då får du ta med dig mamma.
3: Ja.
6: Jag tar med mamma.
0: Du har ju anmält din mamma på vår hemsida. Och vad skriver Linnea, Lotta?
7: Jo, Linnea skriver så här: jag vill ge min mamma en weekendresa till Paris. Min lilla mamma har nämligen suttit hemma med benet i högläge i nästan 3 månader.
0: Oj.
7: Anledningen är en misslyckad hallux valgus operation.
3: Aj, aj, aj.
7: Så foten fick opereras om. 6 veckors rehab. Rehab blev 12 veckors rehab efter allt strul.
3: Oj.
7: Och att få överraska henne med en weekend till Paris som vi har pratat om i flera år och göra det tillsammans, det vore fantastiskt. En ljusglimt i missödet. Och min mamma är faktiskt världens mest underbara och mest omtänksamma människa, och jag älskar henne över allt, skriver Linnea.
0: Vad
3: fint.
0: Tanken var att vi skulle prata med Linneas mamma nu, men hon fick lite rampfeber. Blev lite nervös.
3: Jag förstår,
6: ja. Men hon lyssnar, vet jag i alla fall.
0: Hon sitter och lyssnar just nu. Och då får hon höra att hon och dottern Linnea ska till Paris.
3: Vilken fantastisk resa det kommer bli.
0: Wow. Och våren i Paris, det blir inte bättre än så.
3: Nej, det kommer få det så bra.
0: Ja.
6: Ja, och hon fyller 75 nästa vår också. Så då tänkte jag att då får det bli som en liten födelsedagsgrej också.
3: En
6: kanske.
3: Liten?
0: Ja.
6: Eller jag kan
0: Har ni varit i Paris tidigare?
6: Ja, men det har vi, fast det var ju väldigt, väldigt många år sedan.
0: Men
6: och vi hade varit själva liksom, så nu tänkte jag, nu ska bara hon och jag åka.
3: Ja. Det låter bra det.
0: Hälsa mamma från oss och fira ordentligt på söndag. Ska vi skicka ett gäng trisslotter också?
3: Ja, det är klart vi gör det.
0: Ja,
6: tack snälla, ni är bäst.
0: Ha en riktigt skön helg också.
6: Detsamma till er.
3: Ha det gott.
0: Hej då Linnea. Ja, det var Linnea i Kalmar. Vad kul. Apropå det här med mammor.
3: Ja.
0: Det är ju mycket mammor på tv och i film.
3: Ja, det är ju det.
0: Och vi har ju en spännande fråga den här morgonen. Vilken är din favoritmamma?
3: Mm.
0: Alltså i tv och film. Laila har några förslag där, va?
3: Nej, men alltså jag satt ju och tänkte så här. Det måste ju finnas liksom en lista på de absolut coolaste morsorna.
0: Mm.
3: Så jag gjorde ju en lista själv.
0: Ja.
3: Och nummer 1, Morran. Alltså, jag älskar Morran.
0: Morran och Tobias.
3: Ja.
0: Hon har det inte lätt.
3: Nej, hon har ju inte det. Men alltså, hon är ju fantastisk mamma. Jag hade älskat att ha henne som mamma.
0: Hade du det?
3: Nej, men det hade jag. För hon är ju så jävla charmig.
0: Hon är ju lite, hon symboliserar det här röka under fläkten mamma.
3: Ja, men hon är ju så kärleksfull och liksom ändå väldigt omtänksam. Även om det blir fel alltid.
0: Undrar vad socialen tycker.
3: Men, ja, jag gillar
0: Morran. Vad har vi fler för mammor?
3: Marticia Adams.
0: Jaha, det är hon, ja.
3: Adams, det är Adams family, det svarta håret. Alltså förstår ni vad spännande. Tänk att få liksom vara barn där. Man vet aldrig vad som liksom skulle hända. Tycker hon verkar vara ganska cool mamma.
0: Jag tycker det här var en väldigt spännande lista.
3: Ja, och sen har vi Svensson Svensson. Lena.
7: Ja.
3: Susanne Reuter.
0: Susanne Reuter.
3: Nej, men alltså det är, hon är ju fantastisk.
0: Hon var ju klok.
3: Ja.
0: Och sen fick hon ju dra runt på den där Allan Svensson.
3: Ja. Eller hur? Men älskar henne. Sen chattgibiterade jag mig själv och frågade vilken typ av mamma jag, om du skulle få välja någon från tv. Och då fick jag 2 personer. Marge Simpson, tydligen.
7: Ja, med blå håret.
3: För hon fixar allt.
0: Att du var Marge Simpson då?
3: Det var ChatGPT som tyckte jag var Marge Simpson, för jag fixar allt. Och sen någon som heter Beverly Goldberg. Vet inte vem det är.
0: Beverly Goldberg?
3: Ja, men tydligen så ringer hon sina barn 14 gånger om dagen. Så att, jag känner igen mig där.
0: Där ringer du in det. Men Marge Simpson?
3: Ja.
0: Du har ju också ditt partytrick.
3: Ja, kanske.
0: Marge Simpson-imitationen. Det är fredag, Laila. Kan du inte bjuda
3: Gud,
0: på det?
3: Jag måste höra henne för att kunna göra det bra.
0: Ah, okej.
3: Okay. What?
0: Nej. Ja, men jag menar, ja. Oh, du har det.
1: Ja, verkligen.
0: Ah. Förlåt.
3: What?
0: Ja, det är så otroligt. Var du färdig med dina mammor?
3: Ja,
0: eller hade
3: ja men ni måste jag. Jag vill att ni ska berätta om era mammor.
0: Ja, och även du som lyssnar. Vad har du för favoritmamma i film och tv? Skriv av dig på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Här är en tjej som uppträder ikväll på Gröna Lund i Stockholm.
3: Åh, ja.
0: Från Australien, Natalie Imbruglia, Torn.

0: 7:22, det här är Rix Morgon Zoo med Nathalie Imbruglia från Australien. Ikväll uppträder hon på Gröna Lund i Stockholm.
1: Ja.
0: Det var väl kul att de har dammat av henne.
1: Dammat av.
0: Hon var ju med i den här gamla såpan Grannar i Australien. Det var så hon slog igenom.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi pratar om favoritmammor från tv-serier och film. Mm. Laila drog ju några av sina favoritmorsor.
1: Ja.
0: Vi får inte glömma bort, vad heter hon, Karin?
1: Ja.
0: Sunes mamma.
1: Ja, hon är fin.
0: Det är väl hon som tvingas leva med han Rudolf.
1: Tvingas?
0: Ja, det är inte lätt.
1: Man kan ju skilja sig, men ja.
0: Ja, det strömmar in andra förslag också på Rix Morgons hos Instagram och Facebook. Fabian?
2: Vi har till exempel Marcus som skriver att han tycker att Peggy Bundy.
0: Åh, ja.
2: Love from and marriage.
1: Ja, det är hon, ja.
2: Som går runt med sitt hår.
0: Gammal tv-serie. Mm.
2: Helena säger, jag har inte sett Game of Thrones, men hon säger Cersei.
0: Cersei.
3: Cersei Lannister. Mm. Ja. Nej, du, hon är mamma till King Joffrey. Det skulle jag undvika.
0: Jaha. Hon har inte lyckats med barnuppfostran där.
3: Nej, det skulle jag inte säga. Hon är även ihop det med sin bror.
0: Ja.
1: Nej, jag vet
3: inte. Jag vet inte om hon är så mycket förebild.
1: Oj,
2: Helena, hur...
0: Lite, hon har lite dålig fantasi.
3: Ja. Hon har ordning och reda på alla andra runt omkring.
0: Jo, tack.
1: Ja, ja.
2: Mm. Och så har vi också Nathalie som skriver Lewis Griffin. Vet vem det är?
1: Nej. Harry Potter, va?
2: Nej, Family Guy är det.
0: Family Guy.
3: Just det, med röda håret.
2: Jajamän.
0: Just det. Vad säger du då, Lotta? Har du någon favoritmamma?
3: Min älsklingsmamma är Moira Rose. Och det här är från en tv-serie som heter Schitt's Creek. Ingen har sett den.
2: Nej.
3: Det handlar alltså om en snuskigt rik familj på Manhattan i New York. De blir lurade på alla sina pengar. De har noll och inget kvar. Men de har ett hotell, ett ruffigt sketet vandrarhem i Schitt's Creek som de får flytta till. Och är vana att leva i sånt överflöd. Och så kommer de till den här skithålan.
0: Ja.
3: Och så egentligen har de mycket pengar. Och Moira Rose, hon har nya peruker varje dag. Hon har lite kläder kvar. Och hon klär upp sig som en drottning i detta Schitt's Creek. Och är en väldigt speciell karaktär.
0: Schitt's Creek.
3: Ja.
0: Ska vi gå hem och kolla på den. Okay. Fabian hade ju någon gammal mamma från sin... tonårsperiod också.
2: Jag tror att jag talar för alla snubbar i 30-årsåldern när jag säger Stiflers mamma i American Pie.
1: Ja, Stiflers mamma.
2: Det är också där, vad jag tror, första gången någon säger ordet MILF i den filmen. Att så här, hon är en MILF.
0: Men sen hade du väl en tecknad mamma också som du gick igång lite på?
2: Fantastiskt sagt, jag går igång på henne. Nej, men det finns en tecknad mamma i filmen Superhjältar, den här The Incredibles.
1: Ja.
2: Hon som har väldigt tajta kläder på sig. Hon var också rätt stor bland snubbar i min...
1: Hon har en ganska stor rumpa också.
2: Hon hade en rymlig baklucka.
0: Lite Kardashian, så att säga.

0: Pernilla Wahlgren såklart.
1: Ja, hon är mamma på TV.
0: Det är lätt att glömma henne.
2: Ja.
0: Hon har ju verkligen lyckats, om man säger. Ja. Fortsätt gärna dela med dig. Vi laddar för mors dag på söndag. Ska vi se om vi får tag på vår vän Markoolio om en stund?
2: Ja.
0: Här är Robin Bengtsson. Honey, honey.

0: home. 7:28, det här är Riksmorgon Zoo. Vi pratar om favoritmammor på film och tv. Och det fortsätter att strömma in, Laila.
1: Ja, gör det.
0: Vi har ju glömt en. Det är ju Gabrielle i Desperate Housewives. Eva Longoria.
1: Herregud.
0: Det var ju hon som anlitade en väldigt trevlig trädgårdsmästare.
1: Ja, ja, ja, så hon hade en liten affär.
0: Det var väldigt många kvinnor sen som anlitade trädgårdsmästare, har jag hört.
1: På grund av det hon gjorde.
0: Och även Brie var ju med i Desperate Housewives.
1: Ja, det var hon rödhåriga.
0: Ja, precis. Det var krut i den gumman.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Sen är det väldigt många som också vill lyfta fram Gloria i Modern Family.
1: Åh, herregud, ja. Gloria.
0: Den colombianska kvinnan.
1: Ja, hon är helt fantastisk. Kan rädda sina barn och tjuvkoppla bilar och allt möjligt.
0: Får jag kolla med Kit här? Han har ju prao, det är Lailas son. Har du någon favoritmamma? Säg rätt nu.
1: Har du någon favoritmamma?
0: Att tänka efter.
2: Det skulle nog
1: har
2: vara...
1: du en favoritmamma?
2: Min Pernilla. Egen mamma.
0: Ja, din egen mamma, ja.
1: De blickarna jag gav till honom medan han satt och stammade fram att det var jag.
0: Det såg ut som att han var på väg att säga Pernilla Wahlgren. Nej, men bra jobbat. Fortsätt gärna dela med dig av mammor. Jag själv. Jag är lite törstig.
1: Ser du törstig?
0: Blir det någon fredagsstänkare?
1: Är det dags för en stänkare?
0: Ja, om en liten stund ska Laila få blanda en grogg.
1: Ja, då. Mm.
0: Och vi ska även anropa vår morgonsokompis Markoolio alldeles strax. 7:30 är klockan. Nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
3: Då börjar vi med att det luktar fortfarande brandrök över stora delar av Stockholm efter att en lagerlokal började brinna igår kväll i Älvsjö, och den här branden har pågått under natten och man fick kontroll över den först i morse. Det ska däremot inte ha varit någon person som har skadats, och det är heller ingen spridningsrisk, men det luktar alltså kraftig brandrök runt om i Stockholm. Sen till sport.

0: hockey-VM, för det började ju så bra för Sverige som satte 1-0 i hockey-VM mot Schweiz efter 7 minuter i kvartsfinalen igår kväll. Men sen vände schweizarna och vann med 3-1. Mm. Och med det så är Sveriges herrar utslagna ur årets VM-turnering. Mm. Men vi ska avsluta i Italien där en kvinna nu förlorat en lång rättstvist om kranvatten. Den här kvinnan nekades vanligt vatten på en lyxrestaurang i Dolomiterna och fick istället erbjuda dem att köpa mineralvatten. Det här tyckte hon bröt mot rätten till vatten och därför så stämde hon restaurangen på motsvarande 30 000 kronor. Men efter en 6 år lång tvist så har Italiens högsta domstol nu slagit fast att restaurangen själva får bestämma om de vill servera kranvatten eller inte. Så.
1: Ja, är det likadant i Sverige?
2: Ja.
0: Är det det? Jag vet inte.
1: Har du prövats här?
0: Nej, det har du inte gjort.
1: Tack så mycket, Lotta.
0: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mestadels klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 23 grader i söder.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
6: Riks morgonsol presenteras av middagar från HelloFresh.
7: Jesusbarnet Markoolio. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
1: Ja, och vår vän Markoolio befinner sig på hemlig plats just nu.
2: Ja, han gör ju det.
1: Han spelar in tv-serien Kompaniet.
2: Ja,
1: men vi ska se om vi får tag på Marco alldeles strax.
2: Vi har jagat i några veckor.
1: Ja, det har vi. Vi ska spela fredagslåten också.
2: Ja.

0: 7.35, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, det är fredag och vi brukar ju ha vår morgonsokompis Markolio här. Mm. Men han är på hemlig ort just nu för tv-inspelning.
1: Ja, spännande.
0: Det är lite tomt här i studion. Men vi har ringt upp vår vän Marco. Hallå!
2: Hallå!
0: En liten applåd kan han få, va? Hur går det med tv-inspelningen?
2: Det går bra. Det går bra. Vi har skiftande väder. Ena dagen är det som att det är vinter och andra dagen som igår så var det väldigt soligt och jag har fått en baskerbränna. Så att jag ser ut som ett kinderägg. Facet upp till liksom ögonen eller ögonbrynen är rött och sen så är det vit liksom topp.
0: Oj då.
2: På huvudet.
0: Och det är alltså tv-programmet Kompaniet som spelas in just nu.
2: Det är korrekt och vi är snart klara, vi är i slutfasen här nu så att det är känns rätt bra. Så att nästa fredag är på plats och då fan, vet du, jag har ju gått in i det här militära ganska mycket nu så att jag kommer kräva uppställning. Det kommer gå sig igenom persedlar, det kommer gå sig igenom kläder och sånt. Och lyssnar man inte på Lätt och Sal och jag, då är det armhävningar och ner i jägarvila, fattar ni det?
1: Lite smisk på rumpan kanske också.
2: Om du vill det, ja, det kan ordas.
0: Jag gillar det jag hör. Ja, du Marco, vi har ju dragit igång Lailas fredagsstänkare. Ja. Synd att du missar den.
2: Mm. Jaha, berätta.
1: Ja, det blir ju lite med, vad ska man säga, Malibu, vi har rom, vi har lite kokos, vi har kondenserad mjölk, Bounty.
2: Wow.
0: Ja, men skynda dig tillbaka.
2: Yes.
0: Gör det, bara. Du, ska vi,
2: hur mår ni då?
0: Jo, men vi mår bra, men jag vill gärna prata om din föreställning.
2: Ja, precis. Just det.
0: På Rival i Stockholm i höst.
2: Exakt. 19 oktober har vi ju premiär. Gör det igen, Markoolio.
0: Gör det igen, Markoolio.
1: Ja, det gör du.
0: Ja, det gör du. Det finns biljetter kvar.
2: Absolut, ja. Det finns. Så jag kör på Rival där. Så att, vi håller ju fortfarande på. Manuset ska läsas igenom när jag kommer hem från den här inspelningen. Mm. Så att det, men det är också, det är läskigt. Det är läskigt. Det är en ny grej som jag aldrig gjort förut. Så att det är... kommer bli en del utlämnande prylar och sånt. Men jag har sagt det tidigare, ungefär 20% ångest och 80% kul.
1: Ja, men det är så det ska vara. Då är man på tå.
0: Det är som livet i stort.
2: Exakt.
0: Du, jag ramlade över en spännande grej. Det är Ylle, den finska tv-kanalen. De har varit ute på stan nämligen och frågat finnarna vilket som är deras favoritord på svenska. Det här är en ganska spännande enkät. Vi kan ta och lyssna på vad finnarna tycker.
3: Vad är finnarnas favoritord på svenska? Det ska vi ta reda på.
4: Ja, sån är fifan, fan.
3: Fan, fifan!
4: Ja. Det gäller bara finskas pojke.
5: Jättebra, såg du kaxarna. Vilka strålande.
3: Strålande?
6: Sommar.
3: Sommar?
6: Villa, ville, kulla.
3: Villa, ville, kulla.
6: Om så kuckeliku, vad är det?
3: Jo, kuckeliku.
6: Kuko ääni.
0: Kuckeliku.
2: Kuckeliku.
0: Har du något favoritord på svenska, Marco?
2: Jag har ett favoritord. Jag tror morsan skrev sms till mig för ganska länge sedan och berättade att hon var sjuk då. Så då skickade jag tillbaka att berätta vad för sjuk det är. Jag är fysyl. F-Y-S-Y-L. Jag är fysyl.
0: Fysyl.
2: Det tog ett tag för mig att förstå.
0: Ja, bra. Men det är ett vackert ord.
1: Ja, fysyl. Ja. Jag tror din namn har ju inte den som kommer på nya namn hela tiden till allting.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Men. Får jag kolla med Lotta, du hade också ett favoritord.
7: Ja, om man vänder på det, mitt finska favoritord, det är krapula. Det är alltså
2: krapula.
7: Det är bakfull på finska.
0: Jaha.
7: Det låter precis som man känner sig när man är bakfull. Krapula.
0: Ja, men de låter ofta som de känner sig, finnar, generellt. Men du Marco, vi...
2: Ripoli.
0: Vad betyder det?
2: Ripoli. Rändskita.
1: Toppen, det är mitt favoritord.
0: Bra. Ja, men det, ja, det låter vackert tycker jag. Ska vi säga så eller?
1: Vi
0: avslutar med lite rännskita. Ha en fantastisk helg Marco, vi saknar dig här.
2: Ja. Detsamma, vi ses på fredag. Ja, på fredag tillbaks.
0: Yes. Puss och kram.
2: Puss och kram på er.
0: Ha det bra. Hej. Ja, men vi måste väl köra fredagslåten också. Ja. Va? Vi kickstartar helgen.

0: Äntligen fredag, va? Markoolio med fredagslåten.
1: Ja.
0: Och Laila, det är på sociala medier det händer.
1: Mm-hmm.
0: Vi har ju vår sociala medieredaktör Fabian.
2: Ja.
0: Som, precis som väldigt många andra, är fascinerad av den här historien med en kvinna i USA som är ute och kör bil.
2: Ja.
0: Och så blir hon stoppad.
2: Ja, och ibland kommer det vissa klipp som blir mega, mega virala. Och det här är ett sånt.
1: Mm.
2: Det är en kvinna i Florida som är ute och åker bil och blir stoppad av polisen.
1: Ja.
2: Polisen kommer fram till hennes ruta och säger att hon har kört bil med mobilen i sin högerhand och tittat på sin mobil medan hon har kört med vänsterhanden.
1: Mm.
2: Och då säger hon, nej, det har jag absolut inte gjort. Och han börjar tjafsa emot, jo, jag såg dig. Och hon sa, nej, jag lovar att jag inte gjorde det. Jo, jag såg detta, säger polisen då. Och då tar hon upp sin högerhand som då inte finns. Hon är alltså, hon har liksom bara en halv arm på höger.
0: Hon kan inte. Enarmad.
2: Hon kan, ja precis, hon kan inte ha hållit i en telefon.
0: Nej.
2: Och han börjar då tjafsa tillbaka ändå och hävda att han har sett detta.
0: Och det här klippet sprids då eftersom poliser i USA har ju en liten kamera som filmar allt. Vi har klippet här.
3: So why are you being pulled over? The city of Lagos today, we're doing an operation for distracted driving. You drove past me holding the phone with your right hand, manipulating that phone. I mean, I saw you with the phone.
4: Obviously not. So you wanna just call the
0: Här håller hon då upp.
3: I don't want to call a day. You had a hand up, manipulating the phone.
0: Och han fortsätter att argumentera emot. Och det här går sen vidare, va?
2: Ja, precis. Och alltså, man märker ju också, för det känns som att i kommentarsfältet så har folk generellt sett jävligt lågt förtroende för poliser i USA.
0: Ja.
2: Och en sån här grej hjälper ju inte polisens väsen precis.
0: Vi satt och kollade på klippet igår ju.
1: Ja,
0: nej, men det är ju väldigt märkligt.
1: Nej, men just när han säger att jag såg dig hålla den i höger hand.
2: Ja.
1: Och det är ju helt omöjligt, för hon har ingen höger hand. Så redan där så säger ju han att han indirekt inte har sett det. Det är ju omöjligt. Och då ska man lita på honom.
0: Ja, verkligen. Ja.
5: Hade han bara sagt du höll mobilen i handen, då hade det varit en annan sak. Men nu sa han just höger hand, och i och med att den inte finns, då blir det ju lite problematiskt.
0: Ja, redan där skulle han ha lagt ner det naturligtvis.
2: Ja, men det känns som att det är omöjligt för en polis att säga att jag hade fel. Ju. Så det här gick ju vidare och skulle upp i domstol. Men sen så blev det så att polismyndigheten drog tillbaka den här anmälan i brist på bevis.
1: Ja.
0: I brist på högerarm.
2: Ja. Ja. Exakt.
0: Så att hon är friad nu då?
2: Ja, jag tänker att vi kan lägga upp det här klippet på vår Instagram story.
0: Ja.
2: Folk vill se henne när hon sitter där med sin hand.
0: Ja. Vad skönt. Slutet gott, allting gott. Och kom ihåg det, alla konstaplar där ute. Även ni kan ha fel alltså.
1: Så kan det vara.
0: Ja, så kan det vara. Laila?
1: Ja, nu är det dags.
0: Ska du rusa ut i köket
1: igen? Jag springer nu med en gång.
0: Vi laddar för Lailas fredagsstänkare. Det luktar kokos.
1: Jajamän.
0: Här är Taylor Swift på Riksa 5. I had a

0: Ja, idag är vi lite ledsna för att Sverige åkte ur hockey-VM igår.
1: Ja.
0: Tråkigt, men det finns en sak att vara glad över också i tidningarna idag. Frankrike har nämligen avskaffat slaveriet.
1: Oj, ja, det är ju positivt.
0: Ja, igår.
1: Ja, igår.
0: Ja, 178 år senare så att säga. Vad var det som hände igår i Frankrike, Lotta?
2: Ja, då valde parlamentet att man ska ta bort en lag som säger att man kan behandla sina slavar som egendom.
0: Oh.
2: Den här lagen instiftades på 1600-talet, men den har nu liksom...
1: Den har varit glömd.
2: Ja, man förbjöd ju slaveriet på 1800-talet i Frankrike, men den här lagen har funnits kvar.
0: Hängt kvar.
1: Ja.
2: Men nu ska man ta bort den.
0: Det här måste vi fira med en liten fredagsstänkare.
1: Ja, absolut.
0: Ska vi komma i lite stämning här? Mm.

0: papaya coconut. Vad blir det idag, Laila?
1: Nej, men idag blir det en kokosdrink.
0: Oh.
1: Jag tycker ju om kokos, som ni har kanske märkt med allt jag håller på med. Men då börjar man med att man tar en, nu ska vi se här. Man ska alltså ha 2 centiliter Malibu.
0: Det har då, vi där, ja.
1: Ja, jag måttar upp lite grann här på ett ungefär. Och så slänger man i det. Och sen så ska man ha 4 centiliter rom. Så det är ganska mycket.
0: Ja.
1: Jag måttar lite på höfta lite här. Oj. Det där är väl 4, va?
0: Fin rom från Karibien.
1: Ja. Det är din rom till och med, Roger. Och sen ska vi ha kokosvatten. 6 centiliter.
0: Jag chansar på inte det för mycket sånt.
1: 4.
2: Spär inte.
1: 4, 5, 6. Så jag tror det där är kokosvattnet.
0: Det var lite för mycket.
1: Och sen ska vi ha 2 centiliter kondenserad mjölk.
0: Ja.
1: Det här är ett riktigt bra trick, kan jag säga. Så, nu har jag förblandat lite till dig här, Roger, för att man ska ju skaka och hålla på, så den här blir min. Det är det man gör, och så slänger man ner och skakar som jag har en liten shaker. Jag tog med mig en termosämre från, det hade inte något mycket bättre. Men så, och sen det sista man gör är ju då kokos. Grädde som ska sprutas på.
0: Och det gör du i en sån här sifon som det heter.
3: Oj.
0: Du, det är bra sprut i den där.
3: Ja, det är ju det.
0: Ja.
3: Oj.
1: Ja. Vi hoppar det, tror jag. Vi sitter i en radio med massa teknik. Vi tar bara lite strössel på.
0: Ja, ta lite strössel.
1: Så Roger, här får du provsmaka.
0: Åh, tack Laila.
1: Varsågod. Och så ska man ju då ha en Bounty i det här också. Så. Där har du kokosgrädden vågar jag inte.
0: Du toppar alltså med en liten chokladbit. Titta vad fint, det är en Bounty som liksom, då kan jag röra om lite med den.
1: Precis, Lotta ska få sin stänkare också här. Tyvärr så fattas ju kokosgrädden, för jag vågar inte spruta ut det när vi har så mycket tekniskt.
2: Får jag prova här i en kopp?
0: Prova att spruta lite.
4: Tekniken precis bredvid.
0: Sådär.
1: Det var det.
0: Det blir en gräddexplosion. Blev det
1: bra? Eller,
2: nu kommer min dator.
0: Får jag provsmaka nu, hörni?
1: Provsmakar du?
0: Då tar jag en liten slurp här.
1: Här har du, Lotta.
2: Tack så mycket.
0: Kokosgrädde
1: också.
0: Nu är jag tillbaka på Aruba, känner jag. Det här var supergott.
1: Var din stark, Lotta.
2: Den här löper ihop allting, kan jag säga.
0: Men du, jag tar en slurk till, tror jag. Det var så gott.
1: Jag provar också här, ta en hugg.
0: Jättegott.
1: Ja, men den var god.
0: Fantastiskt. Nej, men det här gillar jag. Vi lägger ut receptet också på Riksmorgonsos Instagram och Facebook, så du kan blanda en liten Lailas fredagstänkare. Fantastiskt gott. Får jag passa på att säga grattis idag till en levande legend, Jan Malmsjö. Han fyller 94 år idag. Jag måste ta en slurk till bara för att fira honom.
1: Skål för det.
0: Han och Marie Göransson, de är så gulliga.
1: Ja,
0: de är finns faktiskt en spännande dokumentär på SVT Play när de har följt med Marie Göransson under några månader. Då är Jan Malmsjö med där på ett hörn. Still going strong. Kan vi ta lite Jan Malmsjö?
1: Ja,

0: tiden nu.
1: Hej någon bortglömd.
0: Han har gjort allt som går att göra. Jan Malmsjö.
2: Han är fantastisk. Ja. En riktig kvinnokär.
0: Ja, det är det också. Mm.
2: Ja. Det säger ju Marie. Han blir riktigt pigg idag som 94-åring. Ja. Om det går förbi en tjej i kjol.
3: Nej, men,
2: då glimrar han fortfarande.
0: De bor ju i ett pampigt hus på Strandvägen i Stockholm. Ja. Man kan väl göra en liten honör om man går förbi där idag. Ja. För att hylla Jan Malmsjö. Ja. Hörrni, vi ska anropa vår morgonsokompis Måns Möller om en stund.
3: Det ska vi göra.
0: Det har ju hänt lite grejer i hans liv. Mm. Han har varit i Amazonas.
3: Ja, det är läskigt här.
0: Och käkat någonting som det har blivit lite rabalder om.
3: Det har blivit dramaskri.
0: Han har fått en del skit för det här. Vi ska anropa Måns alldeles strax.

0: Strax anropar vi Måns Möller och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ja, och vi som jagar rabattpriser på mat, vi kommer att få jobba lite hårdare. Livsmedelsföretagen flaggar nu för höjda matpriser i spåren av energikrisen, det här skriver TT. Det är ökade transport- och förpackningskostnader som gör att livsmedelsföretagen vill höja priserna mot dagligvarukedjorna. Och livsmedelstillverkarna ber nu om förståelse för att priserna kan behöva höjas. Och SMHI varnar nu för ökad risk för skogsbränder i stora delar av södra Sverige, och på flera håll så beskrivs risken som extremt stor. I norra Sverige så råder samtidigt ökad risk för gräsbränder. SMHI manar nu enligt TT till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Men vi ska avsluta med att friluftsföretaget Patagonia nu stämmer en drag queen för varumärkesintrång. Då man menar att dragnamnet är för likt Patagonia. Dragnamnet är alltså Patty Gonia. Ja. Men man stämmer inte på många miljoner. Istället så stäms Patagonia på $1. Då Patagonia säger att man egentligen inte vill ha en konflikt, men att man måste skydda sitt varumärke.
0: Jaha, ja. Det finns ju någon formel som vi pratade om för några år sedan. Där man ska ta namnet på sitt första husdjur. Och sen så ska man lägga till gatan där man växte upp. Då får man sitt dragnamn. Var det inte något sånt?
2: Jaha.
0: Finns nog lite olika formler.
2: Oj, jag försöker tänka, vad var mitt första hus?
1: Ja, mitt hade blivit Blackie Aldal.
0: Blackie Aldal?
1: Blackie Aldal.
0: Kan funka i RuPaul's Drag Race.
1: Jag vet inte.
2: Jag tror att min första hund hette Ossi, och då sen bodde jag i Ugglehult. Ossi Ugglehult.
0: Ja, men det är ju inte Admira Thunderpussy.
2: Nej, det är inte.
0: Bra. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mestadels klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 23 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
5: Och här kommer mitt vårskrik. Mina damer och herrar,
0: över 8. God morgon, Laila.
2: God morgon, Roger.
0: Vad var det Måns Möller mumsade i sig när han var i Sydamerika? Han fick en del skit för det här på sociala medier, kan man säga.

0: Det här är Riks Morgonzoo, Roger och Laila finns med dig. Det händer spännande saker i Måns Möllers liv.
1: Ja, det gör ju det.
0: Han har ju varit ute och rest i Sydamerika. Han la upp en Instagram-bild häromdagen. Då var han i Peru.
1: Ja.
0: Och då, ser du här, det är en tallrik med någonting mumsigt på.
1: Ja, vad är det för någonting?
0: Ja, vad är det för någonting? Vi har faktiskt ringt upp Måns Möller för att reda ut det här, för det blev ett jävla liv om den här bilden. God morgon, Måns!
1: God morgon!
0: God morgon, Måns!
1: God morgon!
2: Hallå!
0: Hej, Måns! Där är du. Hur mår du?
2: Ja, men det är bra, det är bra. Själv då?
0: Jo, det är bra, men vi är lite oroliga för dig.
1: Mm.
2: Vad är det nu?
0: Det är den här tallriken.
1: Den här bilden.
0: Ja, från Peru.
2: Jaha, marsvinet!
1: Ja, nej, men det är det väl ändå inte?
2: Jo, men det är ett marsvin, men alltså, folk är ju väldigt arga på mig. Alltså,
1: ja.
0: Hur tänkte du här?
2: Nej, men jag satt på en restaurang, vi hade varit i Machu Picchu, ni vet det här, jättefina.
0: Wow. Ja.
2: Superfint. Och då kom de in med det här marsvinet och då tog jag en bild. Det var inte jag som hade beställt.
1: Nej.
2: Och så skrev jag då, vad skrev jag? Att
0: jag kan berätta vad du skrev. Du skrev så här: mysig middag i Peru. Fick inte i mig hela mitt marsvin.
1: Nej,
0: så jag tog doggybag med tungan och svansen.
1: Vad
0: var reaktionerna?
2: Folk är så här, jag tappade ju ungefär 1500 följare första dagen. Ja! Och sen, hur kan du äta barnens vän, skrev folk.
1: Ja, det är du Carolina Gynning, för hon har ju slaktat barnens kanin och käkade upp den som de
2: just
1: hade.
2: Den argaste var hon som skrev, säkert stekt levande, vidrigt. Och då svarade jag, ja, den pep konstigt. Nej, när vi la den i stekpannan.
1: Måns!
0: Fast alltså, det där är ju ganska intressant diskussion. För var går gränsen för vilket djur man får äta och inte? Vad säger att en gris är väldigt klok till exempel?
1: Ja, visst, det är hemskt.
0: Om man tar bläckfiskar, otroligt smarta djur.
3: Men koka kräfter, det går bra.
0: Ja.
1: Nej, men jag tror så här, det är självklart att det är ju hemskt med alla djur som äts. Men jag tror att just marsvin har man ju liksom som husdjur. Och det är nog där skillnaden blir, som människor tar illa vid sig.
0: Så det är djur som vi gosar med, de ska man inte äta?
1: Jag tror det är lite åt det hållet. Men det är ju egentligen helt fel, för alla mår ju dåligt.
0: Men
1: alla
0: hur kändes det att äta ett marsvin?
2: Nej, men jag gjorde aldrig det. Jag tog bara bilden och skrev.
0: Du ljuger du.
2: Ja, jag ljuger. Folk har inte varit så arga på mig så jag skojar dem. Gunilla Perssons katt Tusse. Alltså det är det enda andra djuret man inte får skoja om.
1: Förlåt, jag har missat det skämtet. Eller det skojet.
2: Jag har glömt vad det var. Det var något med den här Tusse hit och dit. Och sen fick jag be om ursäkt och säga förlåt. Jag älskar katter, jag har katt själv. Jag har sommarkatt. Då blev folk
1: Ibland är det svårt att förstå sarkasm och skämt.
0: Du är riktigt liten retsticka du, Måns.
2: Jag ska växa upp.
0: Får jag bara fråga, vad var det du gjorde i Sydamerika mer, förutom att nästan äta marsvin?
2: Amazonas var ju häftigt. Jag filmade lite, jag håller på med en tv-serie som jag inte får prata om. Men jag filmade lite.
1: Okej, vad spännande.
0: För du känns inte, när man ser en bild på dig, så du känns inte regnskogskompatibel.
1: Nej.
2: Jag är inte det. Nej. Det var sjukt mycket äckliga djur. Nej, jag trodde jag var tuffare. Jag är inte alls så tuff som jag tror.
0: Nej,
1: jag förstår det. Men du, apropå att det inte var så tuff. Det är ju mors dag på söndag.
2: Ja,
1: är du en mammas pojke?
2: Jag har gjort mamma, så jag är ju kär i mamma. Det här är ganska komplicerat.
0: Har du förberett något?
2: Nej, alltså vi gör ju det här loppet för barn med autism. Vi gör Viggo-loppet på söndag, så jag har följt upp med det. Så jag ska masa mig ut sen på kvällen. Har ni något tips eller? Blommor känns ju lite tråkigt.
1: Ja, du får hitta på något bättre.
0: Ja, precis. Du kanske kan överraska mamma med att bo hemma hos henne i några dagar. För det brukar mammor bli glada av.
2: Ja, men jag har precis lyckats gå ner lite i vikt. Det går inte.
0: Du har precis lyckats flytta därifrån, trodde jag skulle säga. Men du måste, och sen imorgon lördag, då blir det Stockholm Marathon.
2: Ja, exakt. Det är ju framförallt då ska försöka baxa runt min son Viggo. Så det blir jätteintressant att se hur det går. Men vi ska försöka roligt.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, och ni ska springa det tillsammans då. Det är ju 4,2 mil.
2: Ja. Han har ju lite utmaningar, Viggo. Han har ju till så att, alltså när det är mycket folk och ljud och sådär. Jag vill ju att han Så vi kör så länge vi har roligt, och blir det jobbigt kliver vi av. Men annars så... Nej, men jag är ingen sån här hockeyfarsa som piskar, utan det ska vara kul ju med idrott.
0: Vi sitter ju här med din kusin. Det är vår nyhetsredaktör Lotta
2: Möller. Jag beklagar.
0: Och hon berättade att efter det att ni har sprungit Stockholm Marathon, Lotta, vad är det som händer då?
3: Ja, sen ska ju vi på samma bröllop. Då är det vår kusin Nina som gifter
1: men
3: sig.
1: Men
3: så att, ja, Måns och Viggo ska alltså stuva om efter hela Stockholm Marathon och så gå på bröllopsfest.
2: Ja, men det blir festligt.
1: Du kommer ju somna i kyrkan.
2: Ja, men jag hinner inte i kyrkan. Jag kommer direkt i middagen. Men då slipper jag hälften av alla långa tal. Det kanske är ganska skönt.
3: Ja, för ni kan ju tänka er, så mycket som jag pratar och så mycket som Måns tal. Ja. Ni kan ju gissa hur det kommer se ut med bröllopstal på en middag. Just det.
2: Men ni får gärna heja på Viggo, ni som är ute i spåret, så ses vi på lördag, alla stockholmare.
0: Just det. Och sen är det Viggo-loppet på söndag.
2: Ja, det är gratis för alla barn med NPF. Så det är bara in och anmäla på Viggo Foundation. Det är medalj och tröja och jättekul. Ja.
0: Viggofoundation.se.
2: Ja, exakt. Mm. Vilken koll du har. Ja. Jag blir rörd, Roger. Jag blir rörd.
0: Men då uppmanar vi alla Sveriges småbarnsföräldrar att låsa in marsvinen, för nu är Måns hemma i Sverige igen.
1: Han är på språng.
0: Ja. Hälsa Viggo. Lycka till imorgon nu.
2: Ja, men stort tack. Love you guys. Puss, kram. Hej då.
0: Måns Möller.

0: Perfekt start på fredagen. Det är Riksmorgonso som är i farten. Och idag så har vi ju Lailas son Kit med oss i studion. Jajamän. Han har prao hela den här veckan på radion.
1: Ja.
0: Har du lärt dig mycket?
1: Ja, jag har klippt poddar och...
0: Ja.
2: Blandat drinkar.
1: Ja.
0: Får jag dubbelkolla med dig nu, Kit? Vad är det för dag på söndag?
1: Morsdag.
0: Bra.
2: Ja, snyggt.
0: Bra. Jag tänkte vi skulle köra Rogers Sverige-quiz.
2: Ja. Ja,
0: och, det är, och idag kör vi tema moderskap.
2: Oj.
0: Tema mammor.
2: Mm-hmm.
0: Och jag tycker nog att Kit ska vara med och tävla nu.
2: Ska Kit
0: vara med? Ja, Kit får vara med.
2: Ja, så länge inte jag finns med i den här undersökningen.
0: Det vet man aldrig. Även mamma Laila är med och vår nyhetsredaktör Lotta. Yes. Och ni undrar vad man vinner.
2: Ja, vad vinner man?
0: Man vinner en mammakorv för varje rätt svar.
2: Ja, en sån där jacka.
0: En sån där lång jacka som alla mammor har på sig.
2: Som går till anklarna.
0: Ja, och du Kit kan använda den som sovsäck.
2: Ja.
0: Nu ska vi se, här har vi tutan. Tre frågor om mammor. Vi börjar med den här. Hur många procent av svenska mammor ångrar att de skaffade barn?
2: Oj!
0: Då får Lotta börja, mamma Lotta.
3: Ja, jag tror i en anonym undersökning tror jag att den där siffran kan stiga. Jag säger, nej, 12%.
0: 12%, Laila.
2: 12%, jag säger nog lite. Det beror på vilken ålder du frågar när barnen är i. Om de är små så tror jag att det är 15%.
0: 15%?
2: Ja.
0: Kit, vad säger du?
1: Jag säger 5%.
0: 5%? Mm. Ja, du lever på hoppet där, ja. Jag kan berätta att det är 7%, så det är rätt. Eller rätt, du är närmast, Kit.
2: Då har
0: du vunnit en mammakorv.
2: Oj.
0: Yes. Ja. Fråga nummer två. Hur många mammor i Sverige har 10 barn eller fler? Hur många procent av mammorna i Sverige? Vad säger Laila? Nej, förlåt, inte procent, antal.
2: Hur många antal mammor som har så?
0: Ja, hur många fler än 10 barns mammor så att säga finns det?
2: Ja, det tror jag är typ kanske 20 stycken.
0: 20 stycken, vad säger Kit?
1: 40.
0: 40 stycken, och vad säger Lotta?
3: Wow, jag är uppe på ett tusental, jag tänkte typ 1000.
0: 1000 kvinnor har 10 barn eller fler i Sverige.
3: Nej, det kanske var galet.
0: Nej, det var inte så galet. Det är faktiskt 804 mammor.
2: Oj,
0: som har klämt ur sig 10 ungar eller fler.
2: Jävlar, bra jobbat.
3: Well done.
0: Wow, applåder för er.
3: Ja, hoppas ni har kylbindor hemma.
0: Ja. Då är det faktiskt Lotta som vinner en mammakorv.
2: Ja.
0: Har du en sen tidigare mammakorv?
3: Nej, det har jag inte.
0: Nej, men då ska du ha en nu.
3: Ja.
0: Sista frågan då. Vad är det vanligaste namnet bland svenska mammor? Då får Kit börja.
1: Jag säger Linda.
0: Du säger Linda, ja. Vad säger Lotta?
3: Anna.
0: Anna. Och Laila?
2: Maria.
0: Maria. Nej, då får jag ta den här mammakorven själv.
2: Jaha.
0: Ja, för det är Eva.
2: Eva.
0: Det är det vanligaste.
2: En enda nyligen som heter Eva.
0: Det är det vanligaste mammanamnet i Sverige. 74 000 mammor heter Eva.
2: Jaha. Oh,
3: herregud. Det är nog också det vanligaste förskolepedagogsnamnet, tror jag.
0: Ja. Ja, jag är hemskt ledsen, Laila, men det blev ingen mammakorv till dig. Du kan ju få låna kits ibland kanske.
2: Jag lånar kits.
0: Och en mammakorv till dig, Lotta.
3: Hurra.
0: Och en morgonshowsapplåd kan ni få ändå. Och så påminner vi om att man inte får glömma mamma på söndag.
2: Nej, gör inte det.
0: Rita en teckning i alla fall. Får jag bjuda på veckans hitvarning?
2: Ja.
0: De är tillbaka, Marcus och Martinus, tillsammans med tyska Leoni. Det här är riktigt bra. Moonlight.

0: här är ny musik på Rix FM från Marcus och Martinus tillsammans med Leoni, Moonlight. Mm. Tydligen så har studentflaken redan börjat rulla ut på vägarna.
1: Ja, men vad trevligt. Eller
0: jag,
1: inte.
0: Jag har inte sett ett enda än. Men,
1: nej, jag har inte sett det heller faktiskt.
0: Men det har Rix FM-lyssnaren Christian i Stockholm. Ja. Och det här är ju lite älska eller hata.
1: Ja, men lite så är det. Faktiskt. Så länge de liksom inte kastar ölburkar och grejer på andra bilar och blöter ner andra, då är det okej. Men han har ju råkat lite illa ut, Christian.
0: Det har han. Jag skulle säga så länge de inte är vägen för min bil. men Christian, han har fått nog och vi ville hjälpa honom med en låt. Mm. Jag hade inspirerats lite av Petter.
1: Lite grann.
0: Det här är en kampanjsång för att förbjuda studentflak.

0: Det är återträff på komvux i höst.
1: Ja, ja, ja,
0: den precis. Textraden, wow. Alltså.
1: Ja, jag jobbar svårt för den.
0: En liten applåd tycker jag. Ja, så här lät det häromdagen i musikakuten.
1: Ja, nej, men jag tror nog att Christian fick bra med hjälp,
0: ja,
1: här.
0: Det här ska man vara nöjd med tycker jag. Om du vill att vi hjälper dig med lite musik, då går det bra att mejla oss. so@riksfm.se.
1: Mm. Gör det så hjälper vi dig med en låt.
0: Vi älskar att sjunga. Får jag tipsa om att det är fredagsbubbel i eftermiddag på Riksfm.
1: Gud, vad trevligt.
0: Ja, det är vår kollega Martina Thun. Och idag så ska det drickas bubbel tillsammans med komikern Emilia Renberg.
1: Jaha.
0: Det är ju hon som är ihop med Kid Eriksson.
1: Ja, ja, ja. Mm. Komikern var det. Ja,
0: just det. Och även Molly Hammar tittar förbi.
1: Ja.
0: Och idag, förstår du, sitter de inte här i vår studio.
1: Var sitter de då?
0: Utan de sitter i vår pampiga foyer.
1: Ja.
0: Här i Viaplay-huset.
1: Ja, det kan man ju till och med komma och titta, ja, på om man vill sätta sig och ta en kopp kaffe.
0: Kom förbi och morsa på Martina och Elin eftermiddag.
1: Ja.
0: Och deras gäster. Skåla in helgen tillsammans med Rix FM. Du Laila, nu ska du få rusa iväg.
1: Ja, nu har jag ett plan att catcha, ja, till Skottland.
0: Det får du inte missa.
1: Nej.
0: Och på måndag då får vi en rapport från Outlander-partyt.
1: Jajamän.
0: Skynda dig iväg nu, jag blir, ja, så stressad.
1: Ja, ja. Ha det bra allihopa.
0: Tävlingsdags om en stund. Sverige mot morgonso. Vill du vara med och tävla? Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 8:30 och vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att 11 gängkriminella som befinner sig i utlandet fråntas sina svenska permanenta uppehållstillstånd. Det här rapporterar SVT. Och det här gör att de utesluts från svenska välfärdssystem, att de inte får starta eller driva företag i Sverige och att de får svårare att röra sig inom EU. Sen till USA där president Donald Trump nu jobbar vidare på att få sitt ansikte på dollarsedlar. Det är amerikanska finansdepartementet som har uppmanats att ta fram en 250-dollarsedel med Trumps ansikte på till landets 250-årsjubileum. Men det här har stött på patrull då många menar att det blir en dyr historia. Samtidigt så uppger en tryckerichef som har motsatt sig förslaget att hon har blivit omplacerad. Men så till sist så har det kommit en glad nyhet om att det kan komma ett vaccin mot den nya varianten av Ebola till årets slut. Det finns just nu flera vaccinkandidater, men en ligger lite före, och om vindarna blåser rätt så kan det alltså bli klart om drygt ett halvår.
0: Ge mig en spruta. Ja, men det var väl en positiv nyhet.
1: Ja, men det blir man glad
0: verkligen. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mestadels klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till

0: här är Riks FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
1: Riks Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över halv nio. Tidigare i morse så avslöjade vi att New Kid, han ska med oss i sommar på Rix FM festival.
1: Ja, det ska han.
0: Klockan tre eftermiddag så avslöjar vi ännu en artist.
1: Roligt.
0: Strax så ska vi tävla lite igen.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så kommer du ihåg för några veckor sedan när vi pratade om den här gamla låten Vintern rasat ut bland våra fjällar?
1: Ja, den är jättefin.
0: Ja, den är fin, men man begriper ju ingenting av texten.
1: Nej, det är korrekt.
0: Nu är det en lyssnare, förstår du, som har skickat texten till Vintern rasat ut. Men den är liksom översatt till modern svenska.
1: Åh, herregud.
0: Och jag vill bara tacka, vi har fantastiska lyssnare. Till exempel Drivans blommor sjunger de. Det betyder snöflingor.
1: Drivans blommor, oj, vilket fint uttryck.
0: Rasat ut, det betyder tagit slut.
1: Jaha.
0: Asurblå, klarblå. Ängarne sjunger de, ängarna. Ja, men bra, jag ska sjunga den här hela helgen.
1: Ja, ska vi skicka den till Uppsala och Lund också? I liksom alla de här städerna som ofta brukar sjunga.
0: Ja, alla studentstäder behöver en ny version av Vintern rasar. Och vi ska tävla lite igen.
2: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Monzo!
0: Och vår vän Laila, hon har ju dragit. Hon är på väg till Skottland just nu.
1: Just
0: det. Hon ska på Outlander Party. Vi får en rapport på måndag därifrån. Mm. Samtal nummer 12 fram, Sebastian Mattsson i Västerås. Hallå!
3: Hallå, hallå!
0: Hej Sebastian, hallå. Som kör kranbil till vardags.
3: Jajamän.
0: Ja, men i helgen då ska du ut med husvagnen, hörde jag.
3: Jajamän, husvagnen står uppställd och klar.
0: Ja, ja. Jag tänkte på det, det är ju praktiskt då att du har en kranbil också. För om det är någon som har tagit den bästa platsen på campingen, då kan du bara lyfta bort den husvagnen.
1: Välja själv.
3: Ja, precis.
0: Du har varit sugen perfekt. Några gånger, va?
3: Ja, absolut.
1: Är det lika mycket förberedelse med en husvagn som det är med en båt varje år? Det ska putsas och liras och...
0: Bottenmålas.
3: Ja, precis. Jo, det är lite pyssel. Ja. Fixa och dona så allting funkar och det är så mycket grejer man ska ha så.
0: Mm, men det är mysigt.
1: Ja, det kommer sen i sommar.
0: Ja, Sebastian, det blir ju mig du får tävla mot idag eftersom Laila har dragit. Så att jag går ut ur studion.
1: Gör det. Och medans Roger går ut så kan jag berätta att du kommer få 5 stycken påståenden. Du svarar ju sant eller falskt. Och sen får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Nu är han ute, så Sebastian, vi börjar med den här. Ett fartyg som håller 20 knops hastighet hinner 47 sjömil på en timme. Sant eller falskt?
3: Falskt.
1: Falskt. Normalt sett så har vi 20 mjölktänder.
3: Falskt.
1: Falskt. Gumse är ett annat ord för en vädur.
3: Sant.
1: Sant. Det är 52 stjärnor på den amerikanska flaggan.
3: Falskt.
1: Falskt. Och sista. I den biljardliknande sporten snooker så är det totalt 12 bollar som används.
3: Sant.
1: Sant, säger du där. Bra, då har vi...
4: Ja.
1: Vi får in Roger här bara.
4: Då kör vi.
1: Bonjour. Ett fartyg som håller 20 knops hastighet hinner 47 sjömil på en timme.
0: Ja, det är sant.
1: Det är falskt.
0: Jaha.
1: Om man kör 20 knop, då hinner man 20 sjömil.
0: Jaha.
1: En knop är alltså en sjömil på timme. Normalt sett så har vi 20 mjölktänder.
0: Sant.
1: Ja, det är sant.
0: Oh, tack.
1: 10 upp och 10 nere brukar det vara. Gumse är ett annat ord för vädur.
0: Gumse, är du lite gumsig idag? Jag säger falskt.
1: Nej, det är sant. Det är också samma sak som en bagge. Gumse. Det är 52 stjärnor på den amerikanska flaggan.
0: Nu ska vi se, är det 52? Nej, falskt.
1: Hur många är det?
0: 50.
1: Korrekt, stämmer. I den biljardliknande sporten snooker så är det totalt 12 bollar som används.
0: Ja, det är sant.
1: Det är falskt. Det är 22 bollar som används. Så det är en vit, 15 röda och 6 färgglada enligt mina papper. Då ska vi se poängmässigt. Oh, det stod... Nej, det är inte alls, Roger. Du fick bara 2 poäng. Jag räknar fel. Du fick 2 poäng. Så Sebastian Mattsson från Västerås, packa husvagnen. Du fick 3 rätt.
0: Oj! Kul för dig. 300 kronor från lyckoplatsen som du får göra vad du vill med. Sen har vi 500 spänn i potten.
1: Nej, så det 800
0: spänn. 800 spänn. Så det blir 1100 kronor, Sebastian.
1: Ja.
3: Oj. Man tackar.
0: Får du unna dig någonting i helgen?
1: Unna dig.
3: Ja. Det ska jag göra. Unna mig.
0: Unna dig. Ha det bra, Sebastian.
3: Tack.
0: Hej då.

0: Ja, det finns ju ett ord som heter killgissa.
1: Ja.
0: Det är ju killar som gissar sig fram i livet.
1: De har självförtroende.
0: Ja, just det. Ofta har vi också helt fel. Men vi är män, så vi får hålla på så.
1: Ja.
0: Nu finns det ett annat ord som sprids, och det är tjejtveka.
1: Jaha,
0: det är ett verb då, tjejtveka. Och det är då motsats till killgissa. Det är då att uttala sig tveksamt fast man har kunskapen och är säker på sin sak. Det är alltså tjejer som inte riktigt vågar ta plats och komma med fakta.
1: Nej, det ska inte vi hålla på med. Då är det bättre att tjejtveka.
0: Ja, du ser skeptisk ut, Fabian.
2: Nej, jag är ganska säker på att det är så här. Det är Lotta som sitter och tvekar, tror jag, om det här stämmer.
0: Men kan ni sluta tveka så mycket, Lotta?
1: Ja, vi jobbar på det, men det går långsamt.
0: Fabian?
2: Det känns som att vi blir konstant bestraffade i den här diskussionen för att vi har självförtroende. Mm. Är det inte bättre om tjejerna höjer sig lite?
0: Det är ni som har problem.
1: Ja.
2: Upp på tårn, Lotta.
1: Men någon måste också släppa fram lite grann.
0: Tyst nu, Lotta. Tyst nu, Lotta. Vad sa du, Roger? Jag hörde inte. Hörrni, om en liten stund så är det dags för vår nya programpunkt Lotta brinner av.
1: Ja.
0: Underrubrik könskriget.
1: Det är korrekt.
0: Det hände på en parkeringsplats igår.
1: Ja.
0: Det hettade till ordentligt. Vi tar det här om några minuter.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mestadels klart och soligt väder. Temperatur från 9 grader i norr till 23 grader i söder.
2: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
3: Riks Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: vad var det som hände egentligen på den där parkeringsplatsen strax utanför Stockholm igår?
1: Ja.
0: Det hettade till ordentligt, Lotta.
1: Ja, det kan man verkligen säga.
0: Vi tar det här om några minuter. Här är Felicia, My System.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Fabian skulle vara DJ igår.
1: Det var jag.
0: Ja, och lite sliten idag kanske.
1: Ja, helt okej. Det var något event där runt Stureplan. Ja. Jag spelade till, jag var ändå hemma hyfsat tid, så jag känner mig fräsch faktiskt.
0: Vad bra. Händer något annat kul?
1: Jag tog en fika innan gigget. Satt på mitt nya ställe där jag flyttat till Vasastan. Och satt och snackade mycket med min bästa vän, typ Oscar, som också är från Göteborg. Och när vi sa till slut, nej men nu måste vi dra. Då säger en skånsk kvinna som sitter bredvid oss, nej, ni kan väl sitta kvar. Det är så jäkla mysigt att höra er vackra göteborgska.
0: På Rörstrandsgatan i Stockholm.
1: Ja, och ni kommer tro att jag ljuger nu. Ja. För sen säger hon, alltså ni göteborgare, fy fan vad goa ni är. Och de här förbannade jävla mögen till Stockholm. Och sen sa hon också innan vi gick, det här kommer ni inte tro heller. Då sa hon, ska jag vara ärlig? Göteborg borde vara Sveriges huvudstad.
2: Nej, men
1: hon sa det här, jag lovar. Jag lovar att hon sa det.
0: Jo, men hon var ju från Skåne.
2: Ja. Vad gjorde hon här? Hon lite kris.
0: Men får jag fråga, ja, hur gjorde ni? Satt ni kvar eller tog ni en kopp till med henne?
1: Nej, vi var tvungna att dra. Ja, men hoppas hon hörde här, för hon var helt underbar. Hon gjorde min dag.
2: Bjöd henne på det hon åt och drack, eller?
1: Nej, jag är göteborgare, jag är inte rik.
0: Nej.
2: Men jag tror det var lika med snäll.
0: Jobba hamnen.
1: Men det var kul att se alltså en inblick i vad folk tycker om er stockholmare och om oss göteborgare.
0: Ja, nu tycker jag vi går vidare. Får jag kolla med Lotta? Ja. Det hände någonting lite otrevligt igår i ditt liv.
3: Ja, jag hamnade i gräl med en gammal gubbe.
0: Nej, men det blir så ibland.
3: Ja, jag kom åkandes med min bil, parkerade vid ett köpcentrum på Värmdö. Och då satt jag kvar i min bil och pratade i telefon. Mm. Och helt plötsligt säger det, bam! Då har bilen bredvid råkat sula upp sin bildörr
0: i
3: min bil.
2: Du skojar.
3: Och den här farbrorn då som sitter i bilen, han försöker hafsa ihop sin dörr för att åka därifrån. Nu var han mellan 90 och döden, så gick inte jättefort. Men varpå jag går ut till bilen och går ut till honom och säger så här, oj då, nu blev det nog lite tokigt. Du råkade slå upp din bildörr på min bil.
2: Ja.
3: Varpå han tittar ut på min bil genom sina glasögon och säger, det där kan du ta och putsa till med lite läppstift.
0: Va?
2: Va?
3: Ja, och så försöker han åka därifrån igen. Då håller jag i hans stol och säger, nej men vänta nu min herre, nu ska vi nu kliva ut och titta på det här. Och så fick jag ChatGPT, hur gör man om man har fått ett dörruppslag?
2: Ja.
3: För jag har ingen aning. Och så tog jag uppgifter och sånt. Och sen, och han muttrar och är så sur. Och så säger han till slut, men det var ju lite ditt fel också.
2: Oj!
0: Ja, du hade alltså inte ens
2: stod gått... ju i vägen.
0: Du satt i bilen.
3: Ja, jag hade inte ens klivit ur. Varpå han säger, det var ju när du kom tillbaka och satte dig i bilen så hårt så gungade ju din bil och det var då min död.
2: Oj!
3: Alltså, oj. Då höll jag på att tappa det. Och så var han väldigt otrevlig också. Varpå jag till slut sa, jag tycker det är väldigt tråkigt när den äldre generationen alltid klagar på oss att det är vi som är så otrevliga. Men just nu tycker jag faktiskt det är du som saknar hyfs.
0: Förlåt, sa du det här till honom?
3: Jajamän.
0: Bra, Lotta.
2: Med den lugna tonen. Ja. Jag hade ju exploderat själv.
0: Ja, jag också.
3: Ja, nej, men jag var faktiskt ganska lugn, för det var så olika energinivå. Han var väldigt upprörd på att jag överhuvudtaget kunde komma här och säga åt honom.
2: Ja, men jag förstår inte varför du stod där från början, Lotta.
0: Fabian.
1: Med tanke på de nedklankande kommentarerna om läppstiftet så var väl han sur överlag att du ens får köra bil.
0: Det låter ju som det.
3: Det lät så.
0: Kriget fortsätter.
3: Ja, vi får se när det slutar.
0: Vi ska dra igång en ny programpunkt som vi kallar för Lottas könskrig.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: det är Danny, dör för dig. Han la upp ett Instagram-klipp häromdagen tillsammans med Orup. Det såg ut som att de skulle ut på turné i sommar ihop. Eller att de skulle uppträda efter varann, eller...
1: Oj, ja. Det vill man ju veta mer.
0: Det här borde jag ha läst på lite grann nu. Men jag återkommer i frågan.
1: Okay.
0: Jag hoppas att de gör någonting ihop. Det hade varit fantastiskt. Om en liten stund så ska vi tävla igen i Lailas ordjakt. Mm. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att en kvinna har dött efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår. Det här skriver polisen på sin hemsida. Och polisen utreder nu vad som har hänt, och det finns i nuläget ingen som är misstänkt för brott. Och 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för att få jobb, även om de skulle få ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en ny undersökning från Indikator Opinion. Regeringen har ju bett Arbetsförmedlingen att utvärdera ett flyttstöd, och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Men vi ska avsluta med att en italiensk kvinna har stämt en restaurang på ett lyxhotell i Dolomiterna efter att restaurangen inte ville servera kvinnan kranvatten, utan hon kunde bara köpa mineralvatten. Kvinnan stämde då restaurangen på 30 000 kronor då hon menar att vatten är en rättighet. Men efter 6 års tvist så har högsta domstolen i Italien nu avgjort fallet. De säger att kvinnan förlorar mot restaurangen, då de säger att det är upp till varje restaurang att själva välja om man vill servera kranvatten.
0: Jaha. Oh, ja.
1: Mm, och det verkar vara likadant här i Sverige.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.

0: Kan vi prata lite grann om lukten som sprider sig i centrala Stockholm den här morgonen? Det är väl en och annan i huvudstaden som vaknar och är lite orolig.
1: Ja, precis. Det har ju varit en stor brand i Älvsjö. Det här började sent igår kväll. Och den här lokalen som har brunnit är stor som en fotbollsplan. Ja. Och har brunnit mycket. Och det är först nu på morgonen man har fått kontroll på det här. Men det luktar alltså brandrök i hela Storstockholm. Mm.
2: Oj, oj, oj.
0: Otrolig rökpelare. Imponerande.
1: Ja.
0: Som ett svampmoln.
1: Ja, exakt. Mm. Och röken steg rakt upp och ska ha gjort det hela tiden. Så det är därför man inte har utlyst något VMA.
0: Ja, så det har varit fullt upp för brandmännen?
1: Ja, 60 stycken har hållit på med elden under natten.
0: Ja. De ska få en medalj, tycker jag. Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: 10 000 kronor ligger i potten som vanligt. Idag ska vi till Tumba, söder om Stockholm. Carina Nordgrim har vi med oss. Hallå!
4: Hej, god morgon!
2: God morgon, hur mår du?
4: Tack, jag mår bra. Hur mår ni?
2: Vi mår bra. Är du på väg till jobbet?
4: Jajamän, stämmer bra.
2: Ja.
0: Och 10 000 spänn, det vore väl något?
4: Det vore ju fantastiskt, inte semester allt.
2: Ja. Du kan reglerna, antar jag.
4: Jajamän.
2: Bra, glöm inte det lilla ordet pass bara.
4: Nej.
0: Och idag tror jag vi drar till med bokstaven A. A som i Alexander.
5: Det som jag.
0: Alexander håller koll på poängen här i studion.
5: Ja, det gör jag.
0: Och Carina, kom igen nu. Vi vill så gärna göra oss av med den här 10 000-ingen. Vi säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett efternamn.
4: Adamsson.
2: Ett yrke.
4: Pass.
2: Något ätbart.
4: Ananas.
2: En filmgenre.
4: Action.
2: Ett djur.
4: Apa.
2: En sport.
4: Nej, pass.
2: En artist.
4: Adam Sandler.
2: En kroppsdel.
4: Arm.
2: En huvudstad.
0: Ja, vad säger Alexander?
5: Ja, Adam Sandler är väl skådis, va?
1: Ja, men han är också musiker och låtskrivare.
0: Ja.
1: I alla fall enligt herr Google.
0: Ja. Oj, det hade Carina koll på.
5: Ja.
0: Så vad kom vi upp i?
5: 6 poäng.
2: Ja,
0: men det är väl bra.
2: 600 kronor.
0: Ja, 600 spänn i drivmedel från Circle K den här morgonen.
4: Fantastiskt. Tack så mycket. Önskar er en fantastisk helg.
0: Tack Carina. Trevlig helg också.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller.

0: danska Lucas Graham i Rix Morgon Zoo. Det är full fart mot helgen som gäller.
1: Jajamän.
0: Och vill du ha en perfekt start på lördagen, då kan jag tipsa om att jag finns här imorgon.
1: Just det. Ja. Ryktet säger att både Markoolio och Carina Berg ska smyga förbi också.
0: Så är det. Häng med oss imorgon bitti. Rix Morgon Zoo finns med dig.
1: Kul.
0: Och jag kan också tipsa om att på måndag, då är ju Laila tillbaka här i studion. Mm. Hon har ju dragit till Skottland.
1: Ja, hon ska på Outlander event.
0: Ja.
1: Med konsert och grejer.
0: Fullständig rapport från Outlander-partyt i Skottland ska vi få på måndag morgon. Och alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Du ska få några goda råd för den här fredagen.

0: Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en stund. Och vi kan väl påminna om att det är mors dag på söndag.
1: Jag glöm inte det.
0: Nej. Alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan igen.

0: Sun is shining. Axel Ingrosso, Iriks morgonso. Och det är precis vad den ska göra idag. Över stora delar av landet i alla fall. Solen kommer att skina över oss.
1: Ja, det tackar vi för.
0: Som upplagt för en härlig AV i solen.
1: Ja, sign me up.
0: Ska jag ta en kall puff, som min pappa brukar säga. Ska du ha en kall puff?
1: En puff?
0: Ja, det är en öl.
1: Det är en öl.
0: En kall pilsner.
1: Ja, min pappa brukar säga att han ska ta en knuff.
0: En knuff?
1: Ja.
0: Ja, ta inte för många bara.
1: Nej, bara en knuff.
0: Här ska du få några goda råd nu från den kinesiska almanackan för denna fredag. Mm. Idag så ska du ringa nya vänner. Skit i de gamla.
1: Okay.
0: Det är en bra dag för att ägna sig åt matlagning. Däremot så ska du inte betala några räkningar. Nej. Och du ska undvika läkarbesök idag.
1: Ja, okej, okay. Alla läkare går hem idag.
0: Ja,
1: undvik, tack för intresset.
0: Undvik avboka. Lev i förnekelse om du känner dig sjuk.
1: Ja.
0: Ja, vi kan väl tipsa igen om vad som händer imorgon. För då finns jag här.
1: Just det, och då kommer du att få lite finbesök. Markoolio. Ja. Och även Carina Berg.
0: Just det, det är bara att hänga med oss varje lördag morgon. Vi finns här för dig. Nu kickstartar vi fredagen med lite

0: På väg in i fredagsförmiddagen. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en liten stund. Och ja, vi fortsätter ladda för mors dag. På söndag är det dags. Mm. Vi var ju på jakt efter favorit-tv-mammor tidigare morse. Även filmmammor. Ja. Och tack till alla lyssnare som delade med sig.
1: Ja, det var väldigt många. En av de stora favoriterna är ju Gloria.
0: Ja.
1: Sofia Vergaras karaktär i Modern Family. Helt underbar. Ja. Som kan tjuvkoppla bilar och skjuta pistol och...
0: Även Brie i Desperate Housewives,
1: ja,
0: vars son kom ut som bög där mitt i. Ja, det var ju kaosigt.
1: Ja.
0: Och vad hette hon som inledde ett förhållande med trädgårdsmästaren?
1: Ja, bra
0: också
1: fråga.
0: I Desperate Housewives.
1: Ja, det är Eva Longorias karaktär.
0: Hon var ju fantastisk också.
1: Ja, hon
0: också.
1: Var ju också underbar. Ja.
0: Och sen är det många som vill slå ett slag för Peggy Bundy.
1: Ja, från Våra värsta år. Ja. Med frisyren. Hon som alltid klagar på att hon aldrig hade tillräckligt med pengar. Ja. Tyckte alltid maken kunde jobba mer.
0: Love and Marriage.
1: Ja.
0: Fantastisk tv-serie. Ja, det finns många favorit-tv-mammor. Fortsätt gärna dela med dig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook.
1: Ja!
0: Och glöm inte bort mamma på söndag nu.
1: Nej, det är viktigt.
0: Här är killarna i Medina på Riksa 5. Mamma, hon

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Det är full fart mot helgen. Mm. Och vill du ha en perfekt start på lördagen? Det är klart du vill.
1: Ja,
0: vad är det du ska göra då?
1: Då ska man slå på Riks FM, för du kommer vara här imorgon.
0: Jag bitti, finns här imorgon. Även Carina Berg och Markolio tittar förbi studion imorgon bitti.
1: Mm, mysigt.
0: Och om du vill höra dagens Riksmorgon så igen, så finns vi i poddformat. Det är bara att ladda ner Riks FM-appen.
1: Exakt. Och idag har vi pratat med Måns Möller bland annat. Han har ju blivit utskälld för en maträtt som han har valt att peta i sig.
0: Ja, det var en väldigt märklig maträtt. Han var i Amazonas. Han fick en del skit för det här.
1: Ja, och sen är det ju fredag. Ingen fredag utan Markolio. Och honom har vi också pratat med idag.
0: Det är bara att ladda ner Riks FM-appen. Där hittar du vår podd. Och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Vi avslöjade ju att New Kid ska med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Ja.
0: Jag tycker vi tar lite New Kid om en stund.
1: Det tycker jag också.
0: Hans senaste singel. Och så drar vi igång med Smash Into Pieces.
2: Riks FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Vi är så laddade för Rix FM festival i sommar. New Kids ska med oss.
1: Jajamän.
0: Och det ska även det här gänget. Här är Smash Into Pieces.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Roger, Laila och Riks morgonzoo. Vi säger tack så mycket för den här fredagmorgonen.
1: Ja.
0: Och som sagt, under nästa vecka då kommer A-Teens på besök till oss.
1: Ja, och så är Markoolio tillbaka på svensk mark. Och så kommer Carina Berg också.
0: Ja, så det är bara att hänga med oss varje morgon. Och sen är vi lite avundsjuka på Laila just nu, för hon är på väg till Skottland för att gå på Outlander Party.
1: Just det, hon har både lyssnare och kompis med sig och allting. Så det kommer nog bli galej i helgen.
0: Ja, vi får en rapport på måndag. Får hon hänga med Jamie i helgen?
1: Ja, nej, men det är bara att gratulera. Allt är kul när det går bra för andra.
0: Nej, men jag är inte bitter.
1: Nej.
0: Vi lämnar över till Ola Lustig nu, som finns med dig under fredagsförmiddagen. Och här är en kille som ska med oss i sommar på Dix FM-festival. Det är vi så glada för.
1: Ja!
0: New Kid, Hurricane.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mannen släpper där vi gräver guld i USA. G-Teens fotbolls-VM börjar 15 juni, men egentligen så börjar det ju redan idag. Välkommen till Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Nu gräver vi guld. Glad fredag på dig. Det är full fart mot fotbolls-VM och mot helgen.

0: Weekends hitvarning.
1: Marcus och Martina, Solione, Moonlight.
2: Martinez är klara för Riksdagen festival i sommar. Och veckans hitvarning har de också tillsammans med Leonie. Den kommer lite senare under förmiddagen. Nu ska vi till Brooklyn, BB Rexha, New Religion. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: Pass på för Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt. 1000 spänn kan du vinna på 2 sekunder. Om 10 minuter kör vi. Och i eftermiddag, då gör vi det igen.
1: Via Play presenterar
0: Martina avslöjar en av en artist som följer med oss ut på Rix FM festival i sommar. Vi längtar efter att få träffa dig och vi har med oss Medina, Felicia, Molly Sandén, Marcus och Martinus, Gresula, A-Teens och många fler. I eftermiddag klockan 15 får du reda på ytterligare en artist som ska med oss ut på Rix FM festival i sommar.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Sverige och glad fredag från Ola Lustig här i Rix FM studion. Nu ska vi tävla. Det är Tänk snabbt. 90212 är numret du ska ringa. Lås upp telefonen och tävla med Rix FM. 1000 spänn i prispotten. Vi hörs på 90212. Välkommen!

0: dags för Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt i samarbete med Venor. Och det är Ola Lustig som tävlar med Jessica från Hässleholm.
1: Jajamän.
0: Kul, vad har ni för väder i Skåne?
1: Ja, men strålande sol och blå himmel.
0: Härligt, ja, det är en underbar fredag.
1: Ja.
0: Då ska du få en snabb fråga här och 2 sekunders betänketid.
1: Ja.
0: Dagens största snackis, det är en remake av G's klassiker När vi gräver guld i USA med barnen till originalmedlemmarna. Och nu vill jag att du ger mig alla 3 medlemmar i original G's. Kör!
1: Glenmark, Eriksson, Strömstedt.
2: Jag är en jävel på kärlek.
0: Rätt svar! Ikoner! Och det här betyder, Jessica, att du vinner 1000 spänn från Venor. Grattis!
1: Amen, tack snälla.
0: Ha en riktigt härlig fredag och en fin helg. Och tack för att du lyssnar på Rix FM.
1: Ja, men detsamma, ha det.

0: Hässleholm. Tänk snabbt och det är snart dags för lunchklockan. I fredag, full fart mot helgen. Fortsätt lyssna och lyssna efter plinget. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop också.
1: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

veckans luncher. Och jag slänger in en premiumbiltvätt också till den som lyckats bli samtal nummer 12 nu. 9212 är numret. Det är såklart lunchklockan som har plingat. Vi hörs nu då på 9212. Lycka till. Det här är Rix FM och vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop.

0: då ringer man 9212. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K. Och på tolvan har vi vem då?
1: Jens Gustafsson från Vedum.
0: Vedum vinner! Bra Jens, grattis!
1: Tack, tack.
0: Vad är din närmsta Circle K?
1: Jag tror det är Lidköping.
0: Ja, det stämmer nog. Du har vunnit en hel veckas luncher och så ska du få en premium biltvätt av mig också.
1: Oj, ja det behövs verkligen nu när det här pollen är ute. Det blir kladdigt alltså, på bilen hela tiden.
0: Helt sjukt vad det lägger sig alltså.
1: Ja.
0: Hörru du, jag får önska dig en riktigt trevlig fredag och tack för att du lyssnar på Rix FM.
1: Ja, det är bästa kanalen i Sverige så det är självklart vi gör det.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

Vedum vann vinsten, en hel veckas luncher i lunchklockan som är tillbaka nästa vecka såklart. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir tjuvjakt om ett par minuter och Rix FM-festival Klara Gresela. Nu, här för mig.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Marcus Martinus som är klara för Riksa för en festival i sommar har veckans hitvarning med Leoni. Den kommer lite senare under förmiddagen. Nu blir det Ray Dalton.

0: FM här. Vi fortsätter fylla din fredag på jobbet med bäst musik just nu. Felicia om ett par minuter. Ny musik från Rymdpojken och Bruno Mars. Och vi fortsätter avslöja artister som ska med på festivalen.
1: Viaplay presenterar
0: Festival. New Kid är klar. Marcus och Martinus är klara. Felicia, Molly Sandén, Medina, Gresela med flera. All info om Rix FM Festival hittar du på rixfmfestival.se. Och i eftermiddag klockan 15 så avslöjar vi en artist till.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

fast även på Rix FM Festival i sommar. Felicia ska med oss ut på vägarna. All info om festivalen hittar du på rixfmfestival.se. Vad får man om Håkan Hellström och Thomas Stenström får en bebis? Ja, det får man ju. Rymdpojken. Det här är ny musik på Rix FM.

betyder full fart mot helgen såklart, men också dubbel prispott i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Vi kör om en timme. Det är drömresan. Du kan redan nu börja fundera på vilket resmål du ska välja. För det är du som väljer, men jag väljer frågorna. Vi tävlar i drömresan efter lunch här på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu tar vi lite helg, men nästa vecka då kommer våra morgonzoo-kompisar Markoolio och även Carina Berg. Och våra favoriter i A-Teens har lovat att dyka upp också. Och ge lördagen en perfekt start. Imorgon då finns jag här med lite godbitar från Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: är redan framme vid lunchen, halvvägs igenom fredagen. Det är full fart mot helgen. Det blir de perfekta fredagslåtarna om ett par minuter. Green Day-klassiker, Nico Santos, Miles Smith och Ed Sheeran här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Rix FM Festival, Klara, Marcus och Martinus och Leoni har veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Det här är Nico Santos, All Time High. Det är full fart mot helgen med Rix FM på jobbet och Ola Lustig.

0: artister Medina och A-Teens. Det blir Kygo också och en klassiker med Hubba Stank. Vi fyller lunchen med bäst musik just nu på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Nu tar vi lite helg, men nästa vecka då kommer våra Morgon Zoo-kompisar Markoolio och även Carina Berg. Och våra favoriter i A-Teens har lovat att dyka upp också. Och ge lördagen en perfekt start. Imorgon då finns jag här med lite godbitar från Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: resan på gång. Och mera bäst musik just nu faktiskt. 45 minuter musik nonstop. 18s här, de är klara för XFM festival. Och vi har mera på gång.
1: Via Play presenterar XFM
0: festival. Klockan 15 i eftermiddag, då avslöjar Martina Thun ytterligare en artist som hänger med oss ut på vägarna i sommar. Alla släppta artister och städer hittar du på riksfmfestival.se.
1: XFM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: RiksFM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Fredagen är gjord och vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Det blir Sara Larsson om ett par minuter och Jack Style och Victor Excel och Alex Warren. Och så ska vi tävla i drömresan. Men det gör vi nu. Ring 90212 om du vill vinna 2000 spänn. Lycka till!

0: 10 år på nacken, men still booming. Har ett litet moment just nu på alla världens topplistor. Låten alltså, Lush Life. Nu ska vi tävla.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi ska tävla med Janet i Drömresan. Hej Janet!
2: Hejsan!
0: Din favoritö, vilken är det?
2: Det är Teneriffa alla gånger om.
0: Jaha, det gillar du. Jag har faktiskt varit på många av Kanarierna, men inte den.
2: Nej, men de måste åka dit, för det är den finaste ön av de andra, kan jag säga.
0: Här kommer lite frågor på Teneriffa. Vi börjar med vulkanen, tycker jag. Den kan du, va? Vad heter den?
2: Den heter Teide, och jag har varit inte uppe på toppen vid Teide, men vi körde upp.
0: Kul och helt rätt! Och nästa fråga, ja, det måste ju vara egentligen det stora turiststället. Alltså det finns ju ett ställe på Teneriffa dit de allra flesta reser. Vad heter det?
2: Det heter Playa de las Americas.
0: Det kunde du riktigt bra. Och sen så undrar jag, sista frågan här nu då. Värd 2000 spänn. Mm. Teneriffa kallas för den vadå, ön?
2: Den gröna ön.
0: Där har du det! Jag var ju aldrig orolig. Jag tror att de här frågorna var lite för lätta för dig.
2: Den 6-7 gånger.
0: Ja, då är det förståeligt att det blir full pott här. 2000 kronor får du från TUI.
2: Jättetack.
0: Och så får du ha en riktigt trevlig fredag.
2: Det är samma, jag ska få jobba nu. Så att jag ska börja jobba.
0: Ja, det är bara att kämpa på. Degen ska in.
2: Ja, precis.

vi på Teneriffa i drömresan. Janet vann 2000 spänn och nu ska vi till Kalifornien med Alex Warren, Fever Dream. Vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop. Det är fredag och full fart mot helgen.

sätt måste vi få till det här. Jag ska ringa de 7 grabbarna i nya brittiska pojkbandet December 10. Jag älskar ju den här låten Angel. De måste hänga med oss ut på festivalen i sommar. Vi får fixa det. Här är de.

0: har vi på gång till dig? Och då, Smash Into Pieces. Boom! Pharrell Williams, Huntrex med Golden, Molly Sandén och Bruno Mars. Vi har de perfekta fredagslåtarna här på Rix FM.
1: Så anropade vi vår morgonsåkompis Markolio. Vi bygger broar mellan Finland och Sverige. Vi pratade om favoritord.
2: Lotta, du hade också ett favoritord.
3: Mitt finska favoritord. Mm. Krapula. Det är bakfull på finska.
1: Jaha. Men du Marco,
4: vi... Ripoli. Ripoli. Förlåt?
1: Vad betyder det?
4: Ripoli. Rännskita.
1: Toppen. Ja, det låter vackert tycker jag. Har nu en riktigt skön helg. Vill du ha en perfekt start på lördagen? Kan jag tipsa om att vi finns här även imorgon i Riksmorgonso.
5: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Klara, för Riks FM festival i sommar, Smash Into Pieces. Alla städer som får besök av Riks FM festival hittar du på riksfmfestival.se.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
3: Marcus Martinus är veckans hitvarning med Leoni, och de hänger med oss ut på vägarna på Rix FM festival i sommar, precis som Molly Sandén. Här är Molly med Miriam, Superlim och Silvertape på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu tar vi lite helg, men nästa vecka då kommer våra morgonzoo-kompisar Markoolio och även Carina Berg. Och våra favoriter i A-Teens har lovat att dyka upp också. Och ge lördagen en perfekt start. Imorgon då finns jag här med lite godbitar från Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Fredagsbubbel.
1: Såklart.
0: I eftermiddag med Martina Thun, Emilia Renberg och Molly Hammar är det som gästar. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop.
2: Viaplay presenterar
0: Och om en dryg timme så får du veta ännu en artist som vi tar med oss på Riks-FM Festival i sommar. Alla städer och datum finns på riksfmfestival.se. Hoppas vi ses i sommar. Det längtar vi efter.
2: Riks-FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Riks-FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
4: Riks-FM.

0: till publiken på veckans bästa dag. Nu är det full fart mot helgen och vi drar igång 45 minuter musik nonstop med Lukta gott. Låt den.
1: Vi underhåller Sverige.

Den där är fin. Men nu tycker jag vi skruvar upp tempot lite grann. Vi är ju på väg in i helgen med en alldeles strålande väderprognos. Välkommen till Rix FM. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Riks-FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men då är vi igång med eftermiddagen. Välkommen hit, det är veckans allra bästa dag. Fredag, det är den 29 maj och vi ska självklart göra som vi alltid gör på fredagar. Vi ska fredagsbubbla och det är två otroliga personer som kommer hit och snackar ner veckan och firar in helgen. Nämligen Molly Hammar och Emilia Renberg. Och vi passar på att fira in sommaren också, så vi sänder hela det här programmet från Repan i vårt mediehus på Ringvägen 52 i Stockholm. Sommarvägarna förbi, så är det bara att vinka till. Och jag har ju det stora nöjet att få avslöja ännu en artist som ska med oss på Rix FM-festival också. Det gör vi lite senare. Vi vet ju att Marcus och Martinus hänger med oss i sommar. Det är vi så glada för. Nu är vi igång med veckans fredag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ja, det är ju live från repan här och då sitter jag och pratar med Andreas så att jag glömmer bort lite grann att jag ska prata i radio. Andreas, jag skyllde på dig.
1: Ja, jag hörde det.
0: Ja, men jag tänker att det ändå är okej under konstiga omständigheter och när man är liksom en kollega med sig i studion.
1: Ja, det var ju mitt fel också.
0: Det var ju ditt fel och vi pratade om barndomsidoler och det är ett ganska, det är sånt där ämne som liksom bara suger upp en. Mm. Men vi ska lämna det nu och så ska vi in med New Kid och Hurricane här på Rix FM.

Rix FM. Vi laddar ju nu för veckans fredagsbubbel. Det är Molly Hammar och Emilia Renberg som kommer hit. Och vi firar in sommaren lite genom att sända bubblet från Repan i vårt mediehus här på Ringvägen 52. Nu ska vi in med Adele, Rolling in the Deep på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Hoppas att du har en härlig, härlig fredags eftermiddag. Du ska få nytt nu från Lucas Graham. Det här är To Know a Girl på Rix FM.

Innan nyhetsminuten, om en liten stund ska du få veta vad Hanna Friberg har fått för nytt programledarjobb. I nyhetsminuten, om en liten stund ska du få veta vad Hanna Friberg har fått för nytt programledarjobb.

0: Riksfm där det har blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutt i mellanmål.
0: I Bachelor in Paradise kommer singlar från tidigare säsonger av Bachelor och Bachelorette tillbaka, och den kommande säsongen leds av Hanna Friberg. Hon säger till Aftonbladet att hon blev chockad när hon fick frågan om att programleda, men att hon ser fram emot att ta på sig alla otroliga klänningar. Och Sveriges senaste exportsuccé har blivit romaner om ensamma gamla män. Några exempel är Fredrik Backmans En man som heter Ove och Lisa Ridséns Tranorna flyger söderut. De har båda sålt jättebra utomlands, och det finns teorier om att vi behöver den här typen av historier när världen är så pass skakig.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Nu tar vi lite helg, men nästa vecka då kommer våra Morgon Zoo-kompisar Markoolio och även Carina Berg. Och våra favoriter i A-Teens har lovat att dyka upp också. Och ge lördagen en perfekt start. Imorgon då finns jag här med lite godbitar från Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete

0: Och jag är otroligt glad att få avslöja att vi ska ha med oss Icona Pop.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Rix.

0: Då släpper vi in Jonas med senaste nytt.
1: Här är eftermiddagens rubriker. Nu sänker även Swedbank sina bolåneräntor. Sänkningen kommer efter att både SBAB och Skandia sänkt sina bolåneräntor under gårdagen. Riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg får sparken från polisen, det rapporterar Polistidningen. Anledningen är det brottsmisstankar som riktats mot Nyberg. Och en svensk kvinnlig influencer har fått värdesaker till ett värde av 1,7 miljoner beslagtagna på Arlanda. Kvinnan ska ha rest från Dubai och ska enligt Aftonbladet ha ett stort följe på sociala medier.

Saga Ludvigsson, Ain't Today här på Rix FM. Det är Martina Thun som finns med dig. Vi laddar inför veckans fredagsbubbel. Det är ju Molly Hammar och Emilia Renberg som kommer hit och snackar ner veckan och firar in helgen. Och idag så firar vi även in sommaren, så hela eftermiddagen sänds från Repan på Ringvägen 52. Men för en vecka sedan så var det ju Arantxa Alvarez och Victor Linnér som var här och bubblade. Och då kom vi att prata om, ja, verkligen både det ena och det andra. Men Victors hår var mycket på tapeten. Du ska få höra hur det lät om en liten stund. Men nu ska vi in med Clean Bandit, det här är Rockabye på Rix FM.

0: när Victor Linnér och Arantxa Alvarez var här och bubblade så kom vi att prata om traumat när Victor skulle raka av sig sitt fina hår för välgörenhet.
1: Ja, vi gjorde ju en bössa.
0: Ja, exakt.
1: Som, ja.
0: För då kändes det ju som att, var det ditt val, Victor?
1: Jo, men ja, vi gjorde ju en bössa lite smått på skämt och så satte vi en summa. Först var den låg. Först var det verkligen såhär, det här är för lågt. Jag tror vi sa 50 000. För på den tiden så var, musikgruppen gav ju in pengar, men morgonpassets bössa var aldrig riktigt så stor.
0: Nej.
1: Vi kom väl aldrig ens upp i en miljon. Vi satsade ju inte heller.
0: Nej, det var en annan tid.
1: Ja, precis. Men sen så höjde vi den till 300 000. Får jag det så rakar jag av med håret. Och så tänkte man, men vi kommer inte komma upp i det ändå. Men så gjorde vi det. Och så kom det ju massa så här antibössor som var såhär, raka inte av det håret. Och så blev de såhär 100 000 i de bössorna.
0: Också, Victor. Alltså, det var ett trauma för mig.
1: Alltså nu i efterhand, jag tyckte det var kul och jag gillade det och det var roligt att ha frisyr och sånt där. Men när jag ser deras bössor nu som är så, jag sätter på mig en haredräkt för 2 miljoner.
2: Alltså, det är
1: så låg nivå nu.
0: Alltså, ja,
3: Riks-FMs fredagsbubbel med Martina Thun.
4: Varje fredag från 3:30.

Ja, det är Agnes med Ego på Rix FM. Vi laddar som bäst nu för veckans fredagsbubbel som jag är väldigt, väldigt taggad på eftersom det är två favoritpersoner som är tillbaka. Både Emilia Renberg och Molly Hammar är det ju som ska snacka ner veckan och fira in helgen om bara en liten, liten stund. Och vi passar liksom på att fira in sommaren också. Så vi kör en liten specialsändning i den fina repan här i vårt mediehus på Ringvägen 52. Det som hörs i bakgrunden, det är en chef som möblerar om. Det kommer att vara mycket sånt under eftermiddagen här. Det kommer att vara härligt att hänga med. Nu ska vi in med riktig fredagsmusik. Det här är Panetos med Dansa, pausa på Rix FM.

0: tills vi ska vara igång med veckans fredagsbubbel. Det är två fantastiska personer som kommer hit, nämligen Molly Hammar och Emilia Renberg. Det här är, det ska snackas ner vecka och det ska fira sin helg. Och du vet ju vad jag brukar säga. Det här är Sveriges största AV och du ska vara med.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: är ju veckans fredagsbubbel igång och de är här två favoriter måste jag säga. Det är Emilia Renberg och det är Molly Hammar. Välkomna hit!
1: Tack!
0: Vi har bestämt oss för att lite grann fira in sommaren. Så vi har flyttat ner till repan här på Ringvägen 52. Och bjudit in kollegor och bjuder på bubbel. Så att det är det som hörs i bakgrunden vill jag säga till dig som lyssnar. Och ni var hade båda inte riktigt nåtts av informationen. Att vi skulle vara här.
1: Prestera framför en publik. Nej. Men det här är ju, alltså, hur trevligt är inte det här? Alltså jag vill börja jobba här nu.
0: Ja.
1: Det är så trevligt.
0: Ja men visst är det mysigt. Ja. Hur känner du Emilia? Du hade inte heller koll på att vi skulle sitta bland folk lite. Som på en scen.
2: Jag hör nu här jag mig själv. Jo men, det är ju jättetrevligt. Det är den här tiden nu, i början av sommaren. När det pirrar extra.
0: Känner du extra pirr?
2: Ja, absolut. Men också en

0: liten sorg. Jag kan ju nästan sörja sommaren innan.
1: Nej, men Emilia,
2: det
1: kan jag börja.
0: Nej, nej.
2: Men den kommer ta slut. Så deppig.
1: Är du likadan,
0: Molly? Nej, men jag skulle inte säga att jag sörjer, men jag kan få lite så, åh vad jag måste ha kul och leva nu. Och inte gå in i så en replokal en dag. Alltså att det är så att jag blir lite stressad, tror jag, att jag känner att verkligen njuta av varenda sekund av den här värmen typ. Och det tror jag är bra, det tror jag att många ändå, alltså jag tror inte att jag är ensam om den liksom stressen.
1: Nej, det tror jag. Det känner man igen sig i.
0: Eller hur?
1: Absolut, ja, 1000%.
0: Och det är bara att släppa det, försöka släppa det. För att,
3: jag har så mycket tjejkompisar som har planerat sin sommar in liksom i minsta detalj.
1: Det är sant. Mm. Är inte det tråkigt?
3: Ja, alltså både och. Jag hade en sommar när jag var typ 22. Eller vänta, när ska du börja spela musiken? För jag kan prata på hur länge.
1: Du har tid. Okay.
0: Nej, jag var
1: tillbaka
0: 3.
1: Till när du var 22.
3: Jag
1: var
3: 22 i alla fall. Nej, men då hade inte jag planerat in någonting. Och det slutade med att jag och min pojkvän var typ inne i våran lägenhet. Men det var varma sommar 2018.
1: Nej, är det sant?
3: Det var fruktansvärt. Jag bara, jag har inte planerat in någonting. Nej, och familjen, jag bara, vi bara...
1: Nej, okay.
3: Det blev så deppigt.
1: Det vill man inte uppleva igen. Men en lagom planering och så lite så här fritt spelrum, tänker jag. Vi har ju så himla, himla mycket att prata om. Men eftersom vi nu ska få spela ängel, så tänker jag att vi bara får höra. Gud, du har ju änglar på dig. Jag har inte ens tänkt på det.
0: Jag har änglar på mitt
1: lille. Vad vill du säga om din fina, fina låt?
0: Men det är en... Det är en kärlekshyllning till alla liksom änglar som finns i mitt liv. Och vi alla har väl någon ängel i vårt liv.
1: Mm,
0: Sen så är jag kär och galen.
1: Mm. Alltså, vi har så mycket att prata om. Att du är kär och galen, det vill jag återvända till, verkligen. Ja, eller hur, Emilia var?
3: Jag är så romantiker, jag vill höra allt.
1: Och är vi i nykära fasen liksom?
0: Men det får man säga att vi fortfarande är, absolut.
1: Gud vad vi ska prata om det. Men vi ska också lyssna på Molly Hammars ängel här på Rix FM.

0: Alltså när Molly Hammar sjunger med i Molly Hammar, det är det bästa, jag älskar det. Det är fredagsbubbel här och det är Molly Hammar och Emilia Renberg. Vi sitter i repan där av sålet för vi bjussar på bubbel. Alltså jag får ju rysningar på kinderna när jag hör dig sjunga Molly. Du har ju Sveriges coolaste röst.
1: Ja,
0: hur kan man sjunga så bra? Det är otroligt.
2: Tack darling.
3: Jag ska komma hit varje fredag.
2: Ja.
1: Är man nervös när man släpper en ny låt?
2: Ja.
1: Hur nervös?
2: Jo, men nervositet som är lite så krypande, alltså nästan lite illamående. För att den här låten också så, alla låtar är inte som kommer, alla låtar kommer absolut från hjärtat, men att det här påslaget är så, jag bryr mig något så fruktansvärt mycket om den här låten, alltså att den är, jag älskar den så mycket, jag är så stolt över den och jag vill att den ska behandlas väl på något sätt.
0: Ja.
2: Så känner man inte om exakt alla låtar hela tiden.
0: Nej.
2: Och det är en väldigt fin känsla av, för att jag är så stolt och glad. Men samtidigt så är det också jobbigt att bry sig. Alltså
0: ja,
2: så.
0: Jag fattar. Gud, ja.
2: Men jag är jätteglad. Alltså jag är jätteglad över att få ut den.
0: När man släpper en låt, då släpper man ju iväg den till alla andra. Då blir den ju allas på något sätt, eller?
2: Ja, men jag vet, det är ju det som är så konstigt. Ja. Här har jag suttit och liksom jag spelar lite piano hemma och så bara råkar det bli något och så bara, jaha, nu här är mina tankar. Ha det bra. Alltså, tyck om mig, snälla.
0: Det är så otroligt.
1: Jobbigt att inte kunna ändra någonting heller. Inte tweaka någonting, utan då är det så här, nu är den klar.
2: Ja, man har ju ett par månader på, alltså...
1: Är det så att man kan ta ner låten efter en vecka och man bara, jag ångrar mig. Jag vill ha lite stråken här.
0: Den försvinner från Spotify för att man ska ändra någonting.
1: För så kan man göra med en podcast. Bara, nej, klipp bort det där.
0: Ja, som det kan man göra.
1: Ja. Och så tar de ner den och så laddar de upp en ny.
0: Ja, just det.
2: Det låter farligt. Alltså, jag tror att man också bara ska låta saker vara.
1: Verkligen.
0: Jag glömde fråga er om ni två känner varandra.
1: Jag kom på en grej.
0: Ja, nej.
1: Och det är att jag har träffat dig förut. När jag var en, och det här är, jag var en simpel praktikant på Så mycket bättre året då Benjamin Ingrosso var med. Och alltså det var mitt första tv-jobb. Och jag var så här, jag var inne i branschen och nu hade jag en magväska och sprang runt som en liten tunt. Det var jättemånga som bara, du ser ut att vara en elevrådsrepresentant. Men då var du så gullig mot mig.
0: Oh, ja. Oh, nej, men varför
1: du är
0: du så...
1: Vad?
2: Jag brukar vara...
1: Nej, men du var verkligen 5 av 5. Att man bara... Ja, men man är så känslig då. Ny på jobbet och liksom längst ner i hierarkin. Ja. Och så kom du och var så gullig. Och
0: nej.
1: Var så här, hej, tack så mycket. Ja, jag väntar här. Ja, du, jättebra poäng.
0: Men otrolig person, såklart.
2: Jag är så gullig.
0: Och ja, du är ju det. Vilket roligt. Första möte.
1: Men jag har ju en lista på dem som jag... Det har jag pratat om
2: en
1: någon annan list, gång.
2: Eller?
1: Ja, en shitlist.
2: Nej, jag skriker.
1: Och så har jag dem godkänt. Och så finns det dem som jag...
0: Och hon behandlade mig riktigt bra. Alltså, den här, alla de här listorna. Ska det bli en bok? Eller vad kommer det att bli?
1: Det kanske blir det.
0: Det måste ju ut någonstans.
1: Men jag är ju också så lätt förlåten om någon som har varit lite så här... kaxig när jag jobbade med tv och sen nu är gullig, då är jag så, allt är förlåtet.
0: Det är okej.
1: Ja.
0: Men gud vad fint att ni möttes så och får liksom återses.
2: Underbart.
0: Här. Det är ju fantastiskt. Jag älskar också din glädje över att du fick höra att du var schysst person, Molly.
1: Ja, men det där vet man ju inte.
2: Och
1: nu, nej, men så här, jag tar det sen.

0: Fredagsbubbel med Emilia Renberg och Molly Hammar. Vi firar in sommaren, så det som hörs i bakgrunden, det är riktiga människor som dricker bubbel, för vi sitter i repan här och myser med de andra. Men det känns ändå lite mysigt väl?
1: Ja.
2: Underbart.
0: Jag vill återvända till det faktum att du är nykär, Molly.
2: Ja, det vill du.
0: Visst vill du också ha det, Emilia?
3: Ja. När sa ni att ni var ihop?
2: Gud, nu blir det så himla.
3: När sa vi det? Ja, men det sa vi faktiskt. Men vi var ju absolut tillsammans lång tid innan vi sa det. Så att vi var fattar. Det egentligen. Men ingen sa det bara.
0: Nej. Mm.
3: Det gillar jag, att man inte alltid behöver säga saker. Mm. Man bara vet.
0: Ja, precis. Det är ju underbart.
3: Eller hur?
0: Men precis, så ni var liksom tillsammans. Men sen
3: nu försökte jag styra bort det här.
0: Både jag och Emilia kommer att styra tillbaka. Men så kände man ändå att man vill på något sätt säga. Man vill säga det.
3: Ja, men så är det ju.
0: Ja.
3: Och det är ju supergulligt när det händer. Och det var jättegulligt nu också.
0: Hur är du som nykär?
3: Hur är jag? Alltså, det skiljer för sig från olika relationer till den andra. Alltså, jag känner mig mer som mig själv, lugn och glad. Men det är så här, jag är mig själv.
0: Oh, fint.
3: Fast ännu mer kanske mig själv.
0: Ja.
3: Mm. Det är det finaste med.
0: Ja, fint. Mm. Är du fortfarande i nykär fas, Emilia?
1: Jo, men det är jag.
0: Det känns ju som att ni har varit tillsammans ganska kort, men jag har ingen koll alls.
1: Nej, men jag brukar säga att vi har varit ihop i 3/4 år.
0: Ja, hur länge har du sagt det?
1: Ja, verkligen. Jag brukar säga det. Men när vi träffades i augusti, och sen så dejtade vi så intensivt, och så sa vi typ i december att vi var ett par. Men det kändes ju som att vi blev ett par när vi började dejta nästan.
3: Det
1: kändes väldigt enkelt och lätt. Mm. Så jag nästan räknade det som från att vi liksom hade första dejten. Men jag är ju en sån himla romantiker.
0: Är du det?
1: Ja.
0: På vilket sätt märks det av?
1: Nej, men jag vill mysa och planera in saker. Som en jobbig flickvän.
0: Nej,
1: som bara.
0: Men det låter väl jättemysigt.
3: Jag är så romantiker. Jag gillar logistik.
0: Ja.
1: Nej, men jag tror jag behöver väldigt mycket. Jag ger väldigt mycket och behöver väldigt mycket.
0: Ja.
3: Det är fint.
1: Ja. Och jag är ofta så här, hur fortfarande kör du mig? Måste jag fråga hela tiden.
3: Varje dag.
0: Cool. Det där kan ske.
3: För mig också.
1: Ja.
0: Jättefint. Men vad, när du ger mycket så känslomässigt.
1: Eller är det så att mys och jag ger komplimanger. Jag är dålig på gåvor. Jag är jättedålig på att ge present. Jag är lite snål.
0: Är
3: men jag har precis suttit och pratat innan här om att du aldrig köper dyra kläder.
1: Nej, precis.
3: Det kanske
0: jag är lite snål på riktigt.
1: Jag är nog lite snål.
0: Ja.
1: Men jag, I will give you my heart and my soul.
0: Ja, det är det som är det viktiga. Ja. Men då är du en sån som du har ett bra sparande.
1: Ja.
3: Ja, det osar lite bra sparande över dig faktiskt.
1: Det är sant. Ja. Vilken komplimang.
0: Ja, men det är ju det.
1: Jag har inte varit det. Jag vet inte om jag är det.
0: Nej, okej.
1: Okay.
0: För det är ju liksom,
1: jag är mer,
0: en dröm, tänker jag, för mig. Att, så här, att ha ett riktigt jävla bra spara. Det vill man ju ha.
1: Jag tycker ju att min kille slösar lite.
0: Aha, okay.
1: Han är lite liksom
3: han är musiker.
1: Nu så här, jag behöver verkligen den här nya Macabären som lämnar musik.
0: Ja, det är mycket. Är
1: så här, okay.
3: Älskar.
1: Känner du igen dig?
3: Jag känner igen mig, det kliar i fingret.
0: Okej, du känner igen dig. Slösa. Riksaffärens fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Ja, det är fredagsbubbel med Molly Hammar och Emilia Renberg. Vi sitter i repan idag för vi kom på att vi skulle fira in sommaren och så har vi bjudit hit kollegor som har druckit upp bubblet för många har gått.
1: Ja, verkligen. Verkligen, de stormade hit, drack upp bubblet,
0: stack,
1: halsade.
0: Sen drog de hem. Du är ju med i succépodden Juryn, Emilia.
2: Och succépodden, det gillar jag att du sa.
0: Ja, så uppfattar jag det. Det är ett väldigt, väldigt roligt upplägg. Mm. Att lista saker. Döma, ni är ju Sveriges mest dömande podd, eller vad ni brukar kalla det.
1: Oj, ärligt.
0: Jag älskar det konceptet. Det är väldigt roligt.
1: Ja.
0: Det senaste klippet som kom upp i min i sociala medier var att du säger: "Jag gillar inte sälja säljare."
1: Ja. Nej, det är det värsta jag vet. Det som är så kul med min kille, det är att han gillar ju typ säljare.
0: Men så du,
1: alltså killar som pratar så här: "Ponera att du får du för abonnemang idag. Vad du får abonnemang idag?"
0: Åh gud, jag får panik.
1: Ja, jag blir så här. Jag har en liten researchat lite och att killar gillar det där. De gillar någon som säljer på dem, eller jag kan ha fel. Men jag hatar det där. Så fort någon låter lite säljig med mig, då vill jag inte köpa det.
0: Nej.
1: Jag vill ha någon gullig tjej som är så här: "Du får bestämma helt om du vill eller inte. Mm. Men här är ett litet erbjudande."
0: Ja.
1: Alltså jag vill ha någon,
0: nej, men jag fattar vad du menar. När man går i butik så vill man inte att någon ska vara för på, tycker
1: nej.
0: Jag. Eller komma med förslag.
1: Exakt.
0: Det tycker jag känns jättekonstigt.
1: Nej.
0: Vad säger du, Molly?
3: Nej, men jag tycker det är väldigt, jag tycker att jag tillhör nog då männen, om man ska säga. Jag tycker att jag lever väl i någon sorts illusion om att jag är smartare än de här säljarna. Att jag tycker det är lite kul att så, kom hit och sälj på mig grejer, för att du kommer inte kunna sälja ett skit, grabben. Jag kommer springa 10 varv runt i huvudet innan du har tänkt klart. Alltså så tror jag att jag är. Men sen så slutar
0: det
3: ändå med
0: en utmaning, du bara bring it on.
3: Ja, nej, alltså jag älskar skiten. Alltså jag går igång på det så mycket.
0: Det
3: men med det sagt så blir det ändå att jag förmodligen alltid köper skit för dyrt.
2: Du bara, okej, det låter ganska bra.
3: Okej då. För sen blir jag hungrig typ. Jag orkar inte göra. Alltså,
0: jag tar 2.
3: Exakt. Men det börjar bra.
0: Ser det som en utmaning först. Men, och sen bara,
1: jag tror det är det handlar om. För jag blir väldigt lätt lurad.
0: Okej. Så du drar liksom, du vill inte utsätta dig för det.
1: Nej, jag vill inte utsätta mig, för jag bara vet att jag kommer bara, och så måste jag signa upp på någonting som jag kommer ångra sen.
0: Men hur beter du dig mot en försäljig säljare, så att säga? Hur tar du avstånd?
1: Oj, hur tar jag avstånd? Nej, men nu har det varit, nu när jag bytt adress och hållit på, så är det ju så många som...
3: Var bor du nu?
1: Ja, men då kommer det ju typ, alltså jag har haft 10 samtal på, jag överdriver inte, 10 samtal på 7 veckor om elavtal och grejer.
0: Åh, gud.
1: Och då har jag insett, det är ingen idé att liksom försöka prata och lyssna på vad de ska, för de bara, de fortsätter, det går ju inte att få, så man måste ju bara, det är bra, hej då.
0: Ja, lägga på typ.
1: Bara lägga på.
0: Ja. Men där skulle Molly ha gett dem en match istället.
3: Ja.
4: Riksfms fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Mer fredagsbubbel strax. Nu senaste nytt.
1: Det här är eftermiddagens rubriker. Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Anledningen är en brand vid Laxå. Det här stoppet påverkar hela Västra stambanan, uppger Trafikverket. Riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg får sparken från polisen, det rapporterar Polistidningen. Nyberg står åtalad för bland annat rattfylleri och narkotikabrott. Och en kvinnlig influencer har fått värdesaker till ett värde av 1,7 miljoner beslagtagna på Arlanda. Kvinnan ska ha rest från Dubai och ska enligt polisen ha saknat tydliga lagliga

0: 3, Sweet Chili Mayo presenterar med Martina Thun.
1: Det är ett otroligt bubbel eftersom det är två otroliga bubblare som är här. Molly Hammar och Emilia Renberg är det ju som är här.
2: Vi sitter vi.
1: Ja, det är ni. Och det här, vi har ju så himla mysigt när vi sitter här i repan. Ja. Det är lite folk runt omkring som sitter och... Ni har fått jordgubbar och körsbär. Emilia, du blir jätteglad för jordgubbarna, får man säga.
3: Jag skäms lite. Jag har ätit upp hälften, tror jag.
1: Underbart. Det är väl somrigt och härligt.
3: Ja.
1: Jag vill återvända till... Gjorde du det? Ja. Men det hördes inte. Så
4: hade Molly Elisabeth Hammar.
1: Usch, var det en sån som lät?
2: Nej, men jag vet inte. Nej, det kan bara... vara lite.
3: Ja, nej, nu kommer de ringa in här.
2: Jag får panik.
1: Men det är så mycket sår i bakgrunden så att det är ingen som märker det.
3: Men, ja. Martina, har du varit med om något? Alltså, har du råkat rapa eller... prutta i radion någon gång?
1: Gud, ja, jag har ju, och ni vet såna här när det inte är en rap men är någonting, ja, det rapas i halsen.
3: Ja, en bubbla upp liksom.
1: Ja, men typ en bubbla som ändå låter. Och sånt tenderar ju att komma när det är liksom, om man gör en intervju där det är en stämning.
3: Ja,
1: och det kanske är en liten, man andas lite.
3: Mm.
1: Och då kommer man såhär.
3: Ja, jag vet.
1: De blir så, det är så ovärdigt. Mm. Det är inte, jag tror inte att jag liksom har liksom, rakt i micken rapat. Det tycker jag man brukar kunna kräva lite.
3: Ja, verkligen. Gud, jag nyser ju väldigt. Jag minns att jag...
1: Men det tycker jag man får göra i radio. Det är bara att man böjer sig bort lite.
3: Ja, jo.
1: Eller?
3: Jo. Men jag vet att jag var med i en pjäs.
1: Oj.
3: Någon gång. Någon gång.
2: Jag vet med att jag var med i yes.
3: Nej, men jag gick på Kalle Flyger. Det var inte alls något pretentiöst.
2: Har du gått på Kalle Flyger? Det var kul.
3: Ja, har du också?
2: Nej, men det hade liksom varit kul, tror jag.
3: Ja, du känns lite Kalle Flyger.
2: Känns jag Kalle
3: Flyger? Ja. Lite så
1: teaterbrutt.
3: En teaterbrutt.
2: Jag är teater.
3: Men nej, och då kände jag hur det är såhär. Alltså att nysen var på väg.
1: Ja.
3: Och den skulle inte alls vara där.
1: Nej.
3: Det var en väldigt seriös liksom scen. Men då vet jag att Marie Göransson, det låter det som att Marie Göransson sa till mig när jag läste hennes bok,
1: ja,
3: eller om det var sommarprat. Man ska slicka sig i gommen.
1: Okay. Mm. Om det kommer en nys, kan man kväva den då?
3: Ja.
1: Är det sant? Det ska jag testa.
3: Men det visste jag inte om då.
1: Nej.
3: Så då kom den bara så.
1: Ja, det känns ju som på en teaterscen att då kan det bli fel med en nysning.
3: Ja. Och mina nysningar är så fula. Det är så här, hörtja! Och så lyckas jag alltid få ett pruttljud med munnen. Att så här, hörtja!
1: Oj!
3: Så låter det.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Mer om det.
3: Så nu vet ni det.
2: I din nya
3: bok.
1: Vi snackade lite grann i nya boken. Den här med listor och sen.
3: Ja.
1: När jag nös och pruttade på scen. Kapitel 2. Vi snackade lite grann om VM-låtar. Alltså jag tyckte det var roligt i veckan när begreppet GES-barnen dök upp. För jag sa det själv i radio. Det var så knasigt. Och du är tillsammans med ett av GES-barnen, Emilia, som idag har släppt en VM-låt som vi ska spela nu.
3: Nej, vad kul!
1: Ja, så det här är När vi gräver guld i USA. Med Tjuvjakt och Simon Strömstedt och Kid och Julia. Ah, vi är igång!

0: härliga när vi gräver guld i USA. Det är Molly Hammar och Emilia Renberg som är här och fredagsbubblar. Mm. Och det är också din kille som är med där. Det måste ju kännas jättemäktigt.
1: Ja, det är ju någonting. Alltså så här, varje gång jag har gått på teater eller något sånt där, då blir man ju alltid kär i personen som står på scen.
0: Ja, ja.
1: Jag är bara fungerad. Så det, är så, det blir liksom, det är så härligt att ha en kille som står på scen. För jag blir nykär varje gång jag ser honom.
0: Funkar det så? Nej, men gud vad mäktigt.
1: Jajamän.
0: Så härligt. Och så känner din kille för dig då, Molly. Varenda
1: ja,
0: gång du står på scen.
1: Absolut.
0: Så blir han ännu mer kär.
2: Det sjukaste med min kille är att jag tror att han hade älskat mig om jag var tondöv.
0: Jaså, va? Varför då?
2: Nej, men jag tror att han hade älskat mig om jag var tondöv.
0: Ja.
2: Det är stora ord.
0: Ja, verkligen.
1: Menar du men även om du inte var artist?
2: Ja, precis. Det är inte det jag menar. Ja, med att, men, och det är klart att han hade gjort det. Alltså, eller liksom, det är ju det enda mänskliga. Men det är någonting i mig att så här, vi pratade lite om att så här, nu under musiken.
0: Under musiken.
2: Så pratade vi om att liksom musik och kreativa yrken, att det, så, det blir ju en identitet.
0: Mm. Och en livsstil.
2: Och en livsstil.
0: Ja.
2: Mm. Och att min liksom, identitet, alltså det har jag ju pratat med psykologen om, alltså, att det borde vi jobba bort här. Alltså, så. För jag är ju mer än mitt jobb,
1: ja,
2: såklart.
1: Precis. Ja, precis. Det där är ju så
2: men
1: klassiskt.
2: Men det är klart att det är ganska cementerat med att så här, jag tänker att jag är.
0: Ja, men dels det, men också det här med att så här, jobba mycket på helger och kvällar och vara ute och turnera. Ja. Det är ju en livsstil som många andra jobb inte har. Mm. Om man då ska mötas i ett förhållande så tänk att det blir särskilt.
1: Ja, gud,
2: men det är speciellt, absolut.
0: Ja.
2: Och jag tänker att det är både jättefint och jättejobbigt ju.
1: Ja.
2: Men det är väl alla i relationer också. Om andra sidan.
1: Men det är faktiskt, det känns lite skönt med mig och Kid. Att vi båda är lite i underhållningsträsket.
0: Ja.
1: Så vi har väl en liksom, vi har ju ändå en förståelse. Även om jag tycker att han har jobbat lite väl mycket nu de senaste veckorna. Man saknar honom så. Så har man ju en förståelse och det är så, jag tycker också att det är väldigt läckert eller sexigt med en kille som har lite drömmar. Det är verkligen någonting. Jag tror det är för att det är så starkt i en själv liksom. Och att man kan dela det där.
0: Men det nu längtar du lite efter en date night.
1: Ja, vi sa att i helgen ska vi ha mys.
2: Myskväll.
1: Kanske gå på bio.
0: Jaha.
1: Fast så länge sedan jag gick på bio. Jag älskar att gå på bio.
0: Det var jättelänge sedan jag gick på bio också. Gud, det känns som att jag har slutat med det.
1: Jag vet, det är det som är så tråkigt.
0: Ja.
1: Jag är ju rädd att det ska liksom falla sönder. Det går ju inte så bra för svensk bio.
0: Nej, det gör ju inte det.
1: Nej.
0: Varför en klassisk date night med bio?
1: Precis, det är det jag tänker. Och kanske där. Lite hångel i soffan.
0: Och hångel i soffan också.
3: Riks-FMs fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Fredagsbubbel med Molly Hammar och Emilia Renberg. Här, det är mysigt, jag älskar ju att hänga med er generellt. Och idag får vi hänga i repan här med lite sårlig bakgrunden. Lite som fira in sommaren feeling.
1: Jättemysigt, jag känner vi snacksar på här.
2: Ja, verkligen, det är fredagsmys.
0: Alltså det är så mysigt med så här, liksom chipsskål och fruktskål. Och det är verkligen ett fredagsmys. Jag kastade ut ordet tjejtveka på er. Ni hade inte hört innan.
1: Nej,
0: för det är väldigt, väldigt nytt. Jag upptäckte det här om dagen.
1: Bara du sa det ordet
0: så visste du.
1: Ja, så visste jag precis.
0: Ja, ja.
1: Berätta.
0: Och det är ju en tjej, nu minns jag inte om det var Julia från, jag ska inte säga vart någonstans ifrån, 26 år i alla fall. Hon har kommit på det här ordet. Hon skrev in det i sina notiser för 3 år sedan och var så här, det här är toppenord. Och så har hon väl lanserat det i sociala medier, så det har börjat bli viralt.
2: Ja.
0: Och folk har börjat använda det. Nej, men det är ju när man låter lite tveksam fastän man vet om att man har rätt. Man har kunskapen om det man pratar om.
2: Mm.
0: Och alla vi tre relaterar.
1: Ja,
2: ja verkligen. Ja,
1: men det är
2: mycket.
1: Är det att man känner sig jobbig, att man har svar på tal?
0: Ja, lite det.
1: För jag kan verkligen känna igen mig att jag kan ibland fråga en fråga som jag vet svaret på.
0: Mm. Ja. Ja.
1: Men att jag är så här, jag vill att han ska svara så att han känner sig behövd.
0: Man gör det ju mycket med män.
1: Ja,
0: ja.
1: Precis så.
0: Alltså verkligen, och nästan ibland, det är ju hemskt, men nästan omedvetet. För jag vet att jag gör det.
2: Ja, verkligen.
0: Eller hur?
2: Omedvetet. Ja. Ja. Det där är ju så, känns som att det ligger så långt inne för oss
0: Ja,
2: också.
0: Det gör det. Ja.
2: Det är ganska mörkt. Alltså, det är
0: strategier för oss att liksom klara oss i vissa situationer om man ska hårdra det.
1: Men jag kan känna generellt att jag ursäktar mig väldigt mycket. Jag ursäktar nästan allt jag gör. Jag försöker verkligen öva på att bara så här, stå för vad jag säger.
2: Ja.
1: Lite.
2: Ja.
0: Och det där är ju något som man måste öva
2: bra.
0: På hela
2: tiden. Fan vad bra. Ja. Jag är inne på exakt samma grej. Och det är att våga vara lite jobbig. Alltså för att jag har liksom spenderat hela min karriär och varit så livrädd för att jag ska vara lite jobbig. Alltså för att, och att bara vara gullig hela tiden. Alltså sådär. Mm. Och det är klart att det är ju det. Men om någonting inte känns bra, att då har jag liksom varit så. Nej, men det är okej. Alltså, det är okej. Och sen så går jag hem och gråter.
0: Ja,
2: alltså,
0: exakt.
2: Men jag håller på och vågar sitta i den känslan av att så, nu tycker han eller hon att jag är lite jobbig som ber om det här eller som vill ändra om eller whatever. Då får jag sitta i det. Och den personen får känna vad de känner.
0: Alltså otroligt.
2: Det är bra övning.
0: Ja, modigt och helt rätt.
2: Jag känner det.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så. Mer om det
0: i Emilias bok.
2: Ja.
0: De här jobbiga listorna.
1: Exakt.
0: Folk som har varit jobbiga på
1: Nej, men också just precis det där att bara så här, du får ta att någon blir irriterad på dig. Mm. Är det hela världen?
0: Mm. Nej, exakt. Men man måste ju öva på det.
1: Ja.
0: Som satan. Det är snutet ur handen, om man säger så. Hörrni, nu ligger en härlig helg framför oss. Vad ska du göra, Molly?
2: Jag ska jobba hela helgen.
0: Ja!
2: Som en sann
0: du är.
2: Jag ska spela in lite saker imorgon och jag ska vara med i Nyhetsmorgon på söndag.
0: Och sjunga?
2: Oj. Sjunga.
0: Oh,
2: så då får alla titta.
1: Och vilken tid?
2: Var
1: har du fått tid?
2: Nej, jag har inte fått tid. Gud vad gulligt. Mormor frågade igår också. Vilken tid, Molly? Jag vet inte det. Men det är morgonen.
0: Det är en gullig fråga.
1: Vad mysigt. Det är ju bästa sändningstid också.
2: Ja, det är jättetrevligt.
0: Det kommer vi att kolla på. Vad ska du hitta på, Emilia?
1: Ja, men jag ska ju hångla upp min kille i biosalongen.
0: Ängel ska vi lyssna på. Det är en otrolig låt. Och juryn är en otrolig podd. Och ni två är väldigt otroliga. Tack snälla.
2: Du är otrolig.
0: Hej då. OLV. Sweet.

0: presenterar
1: Ja, vi har ju det härliga, härliga jobbet att få avslöja vilka artister som hänger med oss ut på vägarna i sommar. Och idag så har jag det stora nöjet att tala om för dig att vi kommer att få med oss Icona Pop.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: väder. Imorgon mestadels mulet väder. Det är längst ner i söder där solen kan kika fram.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM och det är Martina Thun som är med dig. Det här får man säga är en riktigt, riktigt somrig låt. Och vi har ju kört en liten så här, vi firar in sommaren idag på eftermiddagen eftersom vi sänder hela programmet från repan och det har bjudit på bubbel. Och när man bjuder på bubbel, då kommer folk. Det är väldigt, väldigt mysigt. Nu ska vi in med 18s. Det här är Iconic på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu tar vi lite helg, men nästa vecka då kommer våra morgonzoo-kompisar Markoolio och även Carina Berg. Och våra favoriter i A-Teens har lovat att dyka upp också. Och ge lördagen en perfekt start. Imorgon då finns jag här med lite godbitar från Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med Middagar från HelloFresh.

Idag när jag var ute med min hund på lunchpromenaden så såg jag ett par fågelungar som var det sötaste jag sett. De var ganska stora och såg ut som miniprickiga strutsar. Filma såklart och la upp på Instagram och fråga vad är det här för gulliga fåglar? Visa sig att det var fiskmåsar. Vem hade kunnat ana att fiskmåsar kunde vara jättegulliga?

Det är en klassiker får man ändå säga, Outcast med Hej ja. Det här är Rix FM, det är Martina Thun som hänger med dig och nu ska vi in med nytt från Kimberly. Det här är Eternity.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun. Idag är frågan, vad händer i helgen? Jag tänker ju slappa, men också ta ett grepp om min invändigt skitiga bil. Men ring mig på 90212. Vad händer i helgen?
1: Så anropade vi vår morgonsåkompis Markolio. Vi bygger broar mellan Finland och Sverige. Vi pratade om favoritord. Lotta, du hade också ett favoritord.
2: Mitt finska favoritord. Mm. Krapula. Det är bakfull på finska.
1: Jaha. Men du Marco, vi...
3: Ripoli. Ripoli.
1: Vad betyder det?
3: Ripoli. Rännskita.
1: Toppen. Ja, det låter vackert tycker jag. Har du en riktigt skön helg? Vill du ha en perfekt start på lördagen? Kan jag tipsa om att vi finns här även imorgon i Riksmorgonså.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Då ska du få senaste nytt. Här är Jonas.
1: Här är eftermiddagens rubriker. Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Anledningen är en brand vid Laxå. Det här stoppet påverkar hela Västra stambanan, uppger Trafikverket. Riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg får sparken från polisen, det rapporterar Polistidningen. Nyberg står åtalad för bland annat rattfylleri och narkotikabrott. Och en kvinnlig influencer har fått värdesaker till ett värde av 1,7 miljoner beslagtagna på Arlanda. Kvinnan ska ha rest från Dubai och ska enligt polisen ha saknat tydliga lagliga inkomster.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, men sak som jag tycker om att fråga generellt ju är, vad händer i helgen? Och kanske särskilt nu på våren vågar man nästan säga att det börjar bli lite sommar. Jag har ju tänkt mig att jag ska försöka göra rent min bil. Jag har ju en skåpbil som jag brukar kalla för mini camper. Och jag har ju bott i den och det har varit väldigt härligt. Nu har den varit som en bil slash avfallsstation hela vintern. Så att jag ska ta hem den till min brorsa, ställa den på hans gård, städa igenom hela jädra bilen så att den blir i tipptopp skick. Det här är min helgplan som jag faktiskt ser ganska mycket fram emot. Men vad händer för dig i helgen? Ring mig på 90 212.

0: Bingo drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, men idag kollar jag av helgplaner och det är Andrea som är med på luren. Vad händer i helgen?
2: Jag ska fira en 100-åring.
1: Oj, en 100-åring. Det är ett väldigt speciellt firande.
2: Ja, verkligen, verkligen.
1: Och hur känner du 100-åringen?
2: Det är min mans
1: morfar. Otroligt. Blir det tårta och presenter och den typen av firande?
2: Ja, men det är lite uppdelat. Det blir firande hela helgen, både på lördag och på söndag. Så att det är släkt och familj på lördagen och vänner på söndagen.
1: Ja, och vad mäktigt att känna en 100-åring och mäktigt att fylla 100 också ju.
2: Ja, verkligen. Han är superpigg i huvudet och knoppen, så att det är jättekul att han får vara med och fira.
1: Ja, gud vad roligt. Men hälsa och gratta så mycket och ha en fin helg.
2: Tack detsamma, tack detsamma.

0: Du ska få höra hur det lät när Victor Linnér och Arantxa Alvarez var här och fredagsbubblade. Victor berättade om en otroligt katastrofal audition som han hade gjort. Du får hela historien om en liten stund.
1: Morse så anropade vi vår morgonsåkompis Markolio. Vi bygger broar mellan Finland och Sverige. Vi pratade om favoritord. Lotta, du hade också ett favoritord.
2: Mitt finska favoritord. Mm. Krapula. Det är bakfull på finska.
1: Men du Marco, vi...
3: Ripoli. Ripoli.
1: Vad betyder det?
3: Ripoli. Rännskita.
1: Ja, det låter vackert tycker jag. Har nu en riktigt skön helg. Vill du ha en perfekt start på lördagen? Kan jag tipsa om att vi finns här även imorgon i Riksmorgonsåk.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och temperatur från 5 grader i norr till 16 i söder. Imorgon mestadels

0: Ja, när Victor Linnér och Arantxa Alvarez var här och fredagsbubblade, då hade hon precis innan hon kom hit gjort en otrolig audition som hon kände sig så himla nöjd med. Men Victor mindes tillbaka till någonting som var mer i stil av en katastrof.
1: Ja, jag kan sjunga. Ah. När kan jag komma? De bara, perfekt, jättebra. Lär dig den låten och sen så ses vi. Eller om de till och med sa, du kan den. Jag bara, ja, jag kan den. Och sen när jag kom dit så bara, jag har inte övat på den här. Jag kan inte den här låten.
0: Victor.
1: Och jag kan inte sjunga.
0: Nej.
1: Jag kan inte. Så jag bara... leende gubbe. Och de var såhär, nej men vänta lite nu, kan du inte låten?
0: Nej.
1: Jag bara, nej men jag kan testa en annan.
0: De bara,
1: vilken kan du då? Jag bara, men den här, jag vill vara din Margareta. Och sen när jag började sjunga den så bara insåg jag kan inte den heller, jag kan bara refrängen. Jag vill vara din Margareta. Stå här vid en dörr, ska du veta.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Vi ska in med ny musik nu. Det här är underbart och härligt och somrigt. Nicky Santos med All Time High. På Rix FM. Lately.

fredag eftermiddag. Man är glad när man har helgen framför sig. Hoppas att du har lite härliga helgplaner. Bara slappa i solen kanske. Det här är nytt från Alex Warren, Fever Dream på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Nu tar vi lite helg, men nästa vecka då kommer våra Morgon Zoo-kompisar Markoolio och även Carina Berg. Och våra favoriter i A-Teens har lovat att dyka upp också. Och ge lördagen en perfekt start. Imorgon då finns jag här med lite godbitar från Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: presenterar
1: Det är ett härligt jobb att få avslöja vilka artister som hänger med oss ut på vägarna i sommar. Och det känns faktiskt extra, extra kul att få säga till dig att vi kommer att få med oss Icona Pop i sommar.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Löningshelg och Rikstopp 6 klockan 6 efter det senaste.
1: Ja, det här är eftermiddagens rubriker. President Donald Trump har i ett inlägg i sociala medier skrivit att han snart kommer att fatta ett beslut angående ett avtal med Iran. Riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg får sparken från polisen, där rapporterar Polistidningen. Nyberg står åtalad för bland annat rattfylleri och narkotikabrott. Och en kvinnlig influencer har fått värdesaker beslagtagna på Arlanda till ett värde av 1,7 miljoner kronor. Kvinnan ska ha rest till Stockholm från Dubai och ska enligt polisen ha saknat tydliga lagliga inkomster.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och temperatur från 5 grader i norr till 16 i söder. Imorgon mestadels mulet väder, det är längst ner i söder där solen kan kika fram.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Ja, nu kör vi igång den här fredagkvällens Rikstopp 6 klockan 6, där du som lyssnar bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM. Daniel heter jag som tar över studion, och där går det inte att rösta längre. Vi börjar med plats 6. Här är Jacqueline och Woman.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Justin Jack Style och John. Turn the lights off på femte platsen i Rikstopp 6 klockan 6 denna fredag kväll. Daniel med dig och har kvällens första bubblare här som du kan rösta in på riksfn.se. December 10 med Angel hör du på Rikstopp.

0: Khalid och Griffin på fjärde platsen i Riks topp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista där du strax får de tre pallplaceringarna efter detta.
1: Via Play presenterar Riks
0: FN Festival. Ja, det är varmt och skönt ute nu och sommaren är snart här. Och då är också Riks FN Festival här. Idag blev det klart att vi kommer ha med oss New Kid i sommar och Icona Pop. Alla artister som är presenterade hittills och vilka städer vi kommer till, ja, det hittar du på riksfmfestival.se.
1: Riks FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Sista är det handlar om denna fredagkväll. Välkommen tillbaka, Daniel Litt sällskap. Och nu ska vi dela ut medaljerna. Här är plats 3 och bronset är Saga Ludvigsson. In Today.
1: Riks FM. Nummer 3.

Saga Ludvigsson, Ain't Today på tredje platsen i Rikstopp 6 klockan 6 ikväll. Här är kvällens andra bubblare med Icona Pop, Butterfly Feelings. Rösta och gör det på riksfn.se.

0: Butterfly Feelings, Icona Pop, kvällens andra bubblare på Sveriges dagliga topplista. Gillar du låten, då ska du rösta in den till imorgon. Det gör du på riksfn.se. Här går vi vidare till plats
1: nummer 2.
0: Och silvermedaljen ger vi ikväll till Medina och deras Viva l'amour. Mamma hon

Ja, det är Medina. Viva l'amour på andra platsen i Rikstopp 6 klockan 6 denna fredag kväll. Om 3,5 minut vet vi vad du röstar fram till att vara bäst musik just nu här på Riks FM. Först den tredje och sista bubblare från Kidsen av originallåten. Nämligen Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark som gör sin version då av...

0: Sätt i Saga Ludvigsson. Ain't Today. Medina fick silvermedaljen med deras Viva L'Amour. Då har vi bara en låt kvar, den kommer här.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Ja, det går bättre i Rikstopp 6 klockan 6 än vad det gjorde i Eurovision-finalen för Felicia här i My System.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Är då slut för denna fredagkväll. Imorgon kör vi igen och redan nu röstar du på riksfn.se. Här är radion, 45 minuter musik nonstop runt hörnet och riksfn party med Taylor Swift. Närmaste Fido och Filia.
2: Kvällen på riksfn presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det är denna fredag kväll på Rix FM. Kör nu igång Rix FM Party samt 45 minuter musik nonstop. Det båsar på gång, först ut Taylor Swift, The Fade of Ophelia.
1: Vi underhåller Sverige.

L'amour Toyor, Seco Torres i Rix FM Party. Vi har precis dragit igång 45 minuter, musik nonstop. Daniel finns med dig här under kvällen. Är det något du vill höra, då mejlar du på rixfm.se eller ringer numret 9212. Här är norska The Bossa, nya Magnetic på Rix FM.

Riksdagen Party och Hunter X Golden när vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Mot 7 i klockan denna fredag kväll, Daniel är ditt sällskap, och om vi ska prata klassiska låtar, ja, lyssna bara på det här trumintrot. Du hör rätt. Det är Michael Jackson, They Don't Care About Us.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Från och med du, Oskar Lindros i Riks FN Party.
1: Bredvid ditt namn står ett namn till.
0: Till Maria som mejlade på riksfn.se. Så enkelt är det faktiskt att få en låt spelad ikväll. Passa på, du också. Bibi Rexas nya New Religion är på ingång här om några få minuter. Först den här svinbra låten från Milky, Just the Way You Are, hör du på Riks FN.

Ja, nu får du höra senaste Bebe Rexha som är så bra. New Religion på Rix FM. Och har du koll på dina låtar och kommer ihåg den här Insomnia från 90-talet, ja, då kommer du känna igen den här. Rix FM.

0: Riksdagen Party fortsätter strax med mer av bäst musik just nu. Medinas Kesera. Det blir en klassiker med Eric Prydz och Ed Sheeran närmast efter några ord från Roger Nordin i Riksmorgonso.
1: Så anropade vi vår morgonsåkompis Markolio. Vi bygger broar mellan Finland och Sverige. Vi pratade om favoritord. Lotta, du hade också ett favoritord.
2: Mitt finska favoritord. Mm. Krapula. Det är bakfull på finska.
1: Jaha. Men du Marco, vi...
3: Ripoli. Ripoli.
1: Vad betyder det?
3: Ripoli. Rännskita.
1: Ja, det låter vackert tycker jag. Har du en riktigt skön helg? Vill du ha en perfekt start på lördagen? Kan jag tipsa om att vi finns här även imorgon i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Ed Sheeran, Camera i Rix FM Party denna fredagkväll. Löningshelg är det ju trots allt, även om lönen kom för många i måndags. Hoppas du har kvar lite av kakan i alla fall. Amanda, du hör oss på rixfm.se. Vill höra Master KG, Jerusalem.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Ja, vi nöjer oss inte med ett litet smakprov. Vi tar hela låten. Det är ju trots allt veckans hitvarning. Moonlight på Rix FM.

0: Day. Erik Prydz, låten som han vägrade att spela i sina DJ-sets hur många år som helst, och så till slut droppade den och publiken gick ju bananas. 45 minuter musik nonstop får du runt hörnet med Agnes Ego närmast.
1: Via Play presenterar
0: först extremt viktig information för dig som vill ha kul i sommar och hänga med på Riks FM-festival. Under hela veckan, ja, då har vi avslöjat de första artisterna som hänger med oss i sommar. Och idag blev det klart att New Kid och Icona Pop hänger med. Nästa vecka då fortsätter vi avslöja fler artister. All info om festivalen, det hittar du på riksfmfestival.se.
1: Riks FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: minuter musik nonstop här på Rix FM. Ray, Where Is My Husband på gång. Först ut är Agnes.
1: Ego.
2: Vi underhåller Sverige.

fredag kväll och Flo Ridas Right Round när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Nu förra årets mest virala låt, Ray, Where Is My Husband, Rix FM.

Rix FM Party. Daniel med dig efter åtta. Och det är ju så att Thomas Stenström har gjort den officiella VM-låten inför sommarens fotbolls-VM. Men så kom kidsen från GES, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med den här låten. Tyvärr, Thomas. När vi gräver guld i USA på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop med Destiny's Child, Beyoncé, Survivor. Till Emma som mejlade på riksfm.se. Varmt välkommen hit denna fredag kväll. Här är E-Teens, Iconic.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Nu ska du få fredagskänsla som vi alla behöver. Nya Felix Jan och Kaskada, Boy You Turn Me, hör du på Rix FM.

0: Be a Friend, Cheat Codes, Edvard Maja i Rix FM Party som ger dig mer av bäst musik just nu strax. Sara Larsson, Shakiras Eurosummer är på gång, klassiker med Backstreet Boys och Taylor Swift efter detta.
1: Viaplay presenterar Rix FM Festival.
0: Ja, man brukar väl säga att juni är den första sommarmånaden och det är inte många dagar kvar, och det bästa med sommaren, Rix FM Festival. Vi har börjat avslöja de första artisterna som hänger med oss i sommar, och i tidigare idag då blev det klart att New Kid och Icona Pop följer med. Alla artister som är presenterade hittills hittar du på rixfmfestival.se, och så fortsätter vi att berätta om nya artister hela nästa vecka på Rix FM.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Nya Sara Larsson, Shakira, Eurosummer i Rix FM Party. Lisa mejlat på rixfm.se, vill höra Bruno Mars, I Just Might. Det ordnar vi på Rix FM.

0: Det är Riks FN Party i din radio med Bibi Rexas nya New Religion strax. Klassiker med Kate Ryan och Smash Into Pieces.
1: Kvällen på Riks FN presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: XFM. Bäst musik just nu. Ed Sheeran. Jacqueline. Veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight. Hämtat från Rix FM Fresh, vår systerkanal du kan lyssna på gratis i Rix FM-appen. Senaste låten från Bebe Rexha, New Religion.

0: Hatchberg och Funkes version av Save Tonight i Rix FM Party som fortsätter strax med Nås, Sanna Nilsson och Medina. Något du vill höra, ring 9212 eller mejla på rixfm.se.
1: Så anropade vi vår morgonsåkompis Markolio. Vi bygger broar mellan Finland och Sverige. Vi pratade om favoritord. Lotta, du hade också ett favoritord.
2: Mitt finska favoritord. Mm. Krapula. Det är bakfull på finska.
1: Jaha. Men du Marco, vi...
3: Ripoli. Ripoli.
1: Vad betyder det?
3: Ripoli. Rännskita.
1: Ja, det låter vackert tycker jag. Har nu en riktigt skön helg. Vill du ha en perfekt start på lördagen? Kan jag tipsa om att vi finns här även imorgon i Rix Morgonzoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Partyklassiker med DJ Sammy, Heaven i Rix FM Party denna fredag kväll. 90212 är numret till Rix FM studion. Vem har vi med oss?
1: Nova Karin.
0: Hej Nova, vad gör du ikväll?
1: Åker skateboard.
0: Skateboard?
1: Ja.
0: En fredag kväll?
1: Ja.
0: Det låter ju spännande. Går det bra då?
1: Ja, det går bra. Jag ramlade och slog i min knäskål bara.
0: Aj, aj, aj, aj. Gick det bra då?
1: Nej.
0: Nej, okej. Men du, kan jag läka dig med någon skön låt här då?
1: Ja.
0: Just det, vilken är det då?
1: Det är Dracula.
0: Med?
1: Med Tommy Impala och Jenny Remix.
0: Ja, men ja. Nova, då hoppas jag att knät läker så får du njuta av låten här på Rix FM då.
1: Okej, tack så mycket.
0: Tack för att du ringde, ha en trevlig kväll.
1: Detsamma.

0: Hans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Marcus och Martinus och Leone är alltså veckans hitvarning på Dix FM, dyker upp här lite senare under kvällen. Här är Sanna Nilsen, Waste Your Love.

0: med Fanny Avon. 1000 spänn i Riks FN Party. 9:30 denna fredag kväll. Daniel är ditt sällskap med Icona Pops nya Butterfly Feeling strax. Eurovision-drottningen Loreen och Kygo Khalid och Griffin får starta 45 minuter musik nonstop efter detta.
1: Via Play presenterar Riks FN Festival.
0: Ja, sommaren närmar sig med stormsteg och så även Riks FN Festival. Hela veckan har vi avslöjat massa härliga artister som följer med oss på turnén i sommar. Idag blev det klart att New Kid och Icona Pop följer med. Hela nästa vecka då fortsätter vi släppa nya artister och alla som vi släppta hittills hittar du på riksfmfestival.se.
1: Riks FN Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Riks FN presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Rix FM Party som sagt, och 45 minuter musik nonstop. Vilken underbar kombo. Ikona Pop strax, först Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Vi underhåller Sverige.

Eurovision-drottningen själv, Loreen Tattoo, när vi dragit igång. 45 minuter musik nonstop. Välkommen till Rix FM. Idag blev det klart att Icona Pop följer med oss i sommar på Rix FM-festival. Här är deras nya låt, Butterfly Feelings, på Rix FM.

mot 10 denna fredag kväll. I Rix FM Party som gäller mitt i 45 minuter musik nonstop. Och Nicky har mejlat från Malmö på hemsidan rixfm.se. Hon vill ha mer skånska i radion, säger hon. Så Timbaktus, alla vill till himlen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM. Och Rix FM Fresh, det är vår systerkanal. Du kan lyssna på gratis i Rix FM-appen. Med massor av nya låtar som The Bossa, Magnetic.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Marcus och Martinus, Solioni, Moonlight. Nu Kimberly och hennes Eternity i Rix FM Party.

0: Daniel, ditt sällskap denna fredag kväll på Rix FM. Och när Milky, Just the Way You Are strax, Imani, Dumpis och Shai och Saga Ludvigsson är inte dig efter detta.
1: Så anropade vi vår morgonsåkompis Markolio. Vi bygger broar mellan Finland och Sverige. Vi pratade om favoritord. Lotta, du hade också ett favoritord.
2: Mitt finska favoritord. Mm. Krapula. Det är bakfull på finska.
1: Jaha. Men du Marco, vi...
3: Ripoli. Ripoli.
1: Vad betyder det?
3: Ripoli. Rännskita.
1: Ja, det låter vackert tycker jag. Har nu en riktigt skön helg. Vill du ha en perfekt start på lördagen? Kan jag tipsa om att vi finns här även imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Saga Ludvigsson i Rix FM Party. En tredje plats blev det också för henne i Rix Top 6 klockan 6 ikväll. Vill du att hon ska lyfta på listan, då röstar du på rixfm.se. Här är Imani.

Hunter X Golden i Rix FM Party denna fredag kväll. Daniel är ditt sällskap. Vi kör ju det varje fredag och lördag kväll efter Rix Top 6 klockan 6, Sveriges dagliga topplista. Du, kan du inte få nog av Roger Laila?

Rix Morgonzoo, de är ju på lite skön helgledighet nu. Ja, då kan du lyssna på Rix Morgonzoo i poddformat. Fantastiskt, när och var du vill. Ladda ner Rix FM-appen bara till din telefon, så har du dem tillgängliga i din ficka när som helst. Här är Milkis fantastiska Just the way you are på Rix FM.

0: Riks FN Party. Med 45 minuter musik nonstop runt hörnet. Veckans hitvarning på gång med Leoni och Marcus och Martinus, Moonlight. Och så får J-Lo och David Guetta starta det med Save Me Tonight.
1: Via Play presenterar
0: Sommarens höjdpunkt närmar sig. Riks FM-festival, och hela veckan har vi avslöjat massor av fantastiska artister som hänger med oss på turnén. Bland annat Molly Sandén, Felicia, Smash Into Pieces, Gresula, Medina. Ja, en helt uppsjö av artister. Alla som är klara hittills hittar du på riksfmfestival.se. Och så fortsätter vi nästa vecka att avslöja ännu fler artister på Riks FM.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Riks FN presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Ja, nu har inga ursäkter, för nu kör vi igång. 45 minuter musik nonstop, det är bara att höja volymen till max. Veckans hitvarning med Leoni och Marcus Martinez på gång. Först J-Lo och David Guetta.
1: Vi underhåller Sverige.

Artemis, I Like The Way You Kiss Me, när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Det här är Riks FM Party. Nu veckans hitvarning, och det är Leoni tillsammans med Marcus och Martinus. Låten Moonlight på Riks FM, bäst musik just nu.

Rix FM Party till midnatt med den bästa festmusiken. Och här en tysk producent med en låt jag fullständigt älskar. Nico Santos, All Time High, Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Welcome to Warrior Child, Swedish House Mafia, till Ebba som mejlade på riksfn.se från Stockholm. Gör som Ebba om det är något du vill höra, eller ring mig, numret är 9212. Här är Ed Sheeran och Cyrils remix av Camera. You should see.

brittiska klassiken med Beyoncé, Crazy in Love, Rix FM Party till midnatt. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Daniel är mitt namn som håller dig i sällskap här i radion och ordnar det du vill höra. 9212 är numret du ringer, alltid trevligt att surra lite. Eller så mejlar du enkelt på hemsidan rixfm.se, perfekt om du är lite blyg kanske. Vad sägs om Sara Larsson och Shakiras nya dunderlåt Eurosummer? Den är på gång här om några få minuter. Först ny musik hämtat från Rix FM Fresh, vår systerkanal i Rix FM-appen. Another 54 Ultra, Talk to You.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone, Moonlight.
2: Nu nya Sara Larsson och Shakira, vilket samarbete. Eurosummer heter låten, du hör den på Rix FM.

0: Aiko Aiko ger oss sommarvibbar. Justin Wellington och Small Jam i Rix FM Party. Lady Gaga är på gång. Det blir Miles Smith och Felicias My System som vann Rix Top 6 klockan 6 direkt efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Och förutom att Felicia vann Rix Top 6 klockan 6 ikväll, ja, då hänger de med oss på Rix FM Festival-turnén i sommar. Under hela veckan som gått så har vi avslöjat massvis av artister som hänger med oss. Du hittar dem på rixfmfestival.se. Och hela nästa vecka i radion, ja, då fortsätter vi att släppa nya artister, så det är bara att fortsätta lyssna.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Edge of Glory, Lady Gaga i Rix FM Party som nu är slut för denna fredag kväll. Daniel heter jag som har haft det stora äran att få hålla dig i sällskap. Men bara för att det är slut nu, ja då behöver vi inte gråta tårar för det. För redan imorgon är vi tillbaka direkt efter Rix Top 6 klockan 6 med en ny upplaga. Nu ska jag hämnatta kudden lite av musiken med dig resten av natten här på Rix FM. Så lämnar jag dig med Rays fantastiska Where is my husband?

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Veckans hitvarning.
0: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Det är återträff på komvux i höst.
1: Ja,
0: den textraden, wow. En liten applåd tycker jag. Och låten finns också på Riksmorgonsos Instagram. Ha en trevlig helg, vi hörs måndag morgon igen i Riksmorgonso.
2: Natten på Riks FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.